0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: God morgon säger vi också. Välkomna till din lokala kanal. Det här är P4 Stockholm. Fredagsmorgon har vi 11 september. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och jag heter Patricia Higgson.
1: Vi har Rosanna Lindén, reporter på stan den här morgonen, på trafikredaktionen Karin Berggren. Igår pratade vi om djur på jobbet och det gör vi ju även den här morgonen, Patricia.
2: Ja, det handlar bland annat om Stockholms stad som använder sig av hundar för att leta efter narkotika i offentliga miljöer. Och vår reporter Rosanna ska hänga med ett sånt här ekipage strax.
1: Och dessutom ska det handla om pudelfrisyrer. Och här står två biljetter till dagens livekonsert med Europe på spel. Så är du intresserad av den, då ska du verkligen hänga med den här morgonen. Och det blir soligt väder den här fredagen. Temperatur 15-18 grader och sydväst eller västliga vindar. I Ekostudion nu, Sofia Weston.
3: Efter dådet...
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, syyskuun 11. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä studiosta ja mikrofonin takaa. Toivottelen juuri sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja syksy alkaa näkyä hieman niin viilentyneissä aamuissa kuin vähitellen värjäytyissä puiden lehdissä. Ja tänään kannattaa nauttia tästä aamusta ja viikonlopun alusta. Ei kun kahvikuppi käteen, hartiat oikein rennoksi ja kohti tätä uutta päivää. Oikein mukavaa perjantai-aamua juuri sinulle siellä linjojen takana tai toisella puolella kokonaiset 3 tuntia. Minä pidän sinulle seuraa ja tähän aamuun mahtuu vaikkapas mitä. Kuullaan esimerkiksi vähän siitä, että mitä ajatuksia se herättää, jos vaikka on pelkästään Suomen kansalainen ja on muuttanut sitten tänne Ruotsiin, eikä ole äänioikeutta äänestää nyt tulevissa valtiopäivävaaleissa. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän. Sitten lähdetään myöskin hieman musiikin ja kulttuurin pariin. Vähän syvennytään enemmän dingoon sekä maustetyttöihin. Tällaista luossa nytten tämän aamun ohjelmassa. Ja hei, tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla ihan tuttuun tapaan aina tuonne 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Hei, ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin perjantai se lähti käyntiin siinä Miriam Bryant kappaleella Doom. Siirrytäänpäs tähän väliin uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kuulemme tänään, mitä eri ruotsin suomalaiset ajattelevat tämän vuoden vaaleissa äänestämisestä. Puhutaan myös siitä, että Ruotsin valtiopäivän vaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Ja kerrotaan lisäksi, että tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista Yhdysvalloissa. Sellaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten lisää tuossa, kun kello lyö 6.30, eli puoli seitsemältä. Katsotaan myöskin tähän väliin ihan tuttuun tapaan päivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla sää on aluksi aurinkoinen, mutta päivän aikana pilvisyys sitten lisääntyy ja paikoin voi esiintyä sadetta tai sadekuuroja. Norlannissa on enimmäkseen aurinkoista luvattu tälle päivälle ja eteläosissa sekä tunturialueilla pilvisyys lisääntyy ja yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä. Lämpötilat ovat noin 13-18 astetta ja sitten sateessa ja tuntureilla niin lämpötila jää tätä hieman viileämmäksi. Ja kyllähän niitä nimipäiviäkin pitää saada tälle perjantaille, eikös vain? Ja nimipäiviä näin 11. päivä syyskuuta viettää suomalaisen kalenterin mukaan Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Alexander, Alex, Alek, Aleksandra ja Sandra. Ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Dagny ja Helni. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Ale ja ortodoksen kalenterin mukaan Lahja, Sergei, Herman, Hemmo ja Iia. Oikein nimppäripäivä onnittelut sitten kaikille niitä viettäville.

0: Maaseudun ihminen siinä ja sen meille lauloi Samae Koskinen.
1: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
0: Varsinaiseen vaalipäivään on enää 2 yötä, mutta ennakkoäänestys se on jo meneillään. Olemme kyselleet muutamilta Ruotsin suomalaisilta äänioikeutetuilta, mitkä asiat painavat heidän vaakakupissaan. Äänestyspäätöstä tehdessään Minna Pyykölä jatkaa.
2: Moni asia vaikuttaa siihen, mitä äänestää vaaleissa.
3: Mun täytyy saada äänestää.
2: Sveriges Radio Finska on kysynyt Ruotsin suomalaisilta Haningessa ja Haaparannalla heidän ajatuksia vaaleista ja äänestämisestä. Marja-Leena Sundström äänestää ja hän ei aio odottaa vaalipäivään.
3: Varmuuden vuoksi ennakkoon ajattelen, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
2: Kaikki eivät ole yhtä varmoja kuin Marja-Leena. Veikko Salander.
4: Enpä taida käy. Minä oon ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
2: Puolueen valinnan kannalta ratkaisevat kysymykset vaihtelevat vastaajasta riippuen. Ruotsin tämänhetkinen tilanne mietityttää Leena Niemeä. Hänelle on myös tärkeää, mistä energiaa saadaan.
5: Mutta myöskin tätä luontojuttua, että enemmän ottaisi miljööstä huolta.
6: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä.
2: Kertoo Jorma Viitakangas. Terttu Hepolehto kävelee koirien kanssa päivittäin useamman koulun ja esikoulun ohi ja juttelee silloin henkilökunnan kanssa.
7: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
2: Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Antti Tuisku ja Eerin kappaleella Aamu kuuteen. Ja niinhän kellokin on aamu kuusi, juuri näin 16 minuuttia yli aamu kuuden. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä Vilma Peltomäki täällä sinun seuranasi. Ja oikein tällainen siis oranssihtavan pinkihtävä auringon nousu tällä hetkellä ainakin täällä Tukholman radiotalolla. Näyttää oikein hieman jopa melkein kesäiseltä tuo sää ulkona. En näe yhtäkään pilveä. Eilen oli sellainen vähän niin kuin on-off jo, jos voi sanoa, että oli vähän niin kuin päällä ja pois tämä sade eilen. Että välillä satoi oikein, kun saavisto olisi kaatanut. Sitten välillä taas oli hieman aurinkoisempaa. Mutta nyt tämä perjantai näyttää oikein valoisalta, ainakin täällä Tukholmassa päin. Toivottavasti sinulla myös siellä linjojen toisella puolella on oikein mukava aamu käynnissä. Mutta hei, jatketaanpas aamua. Nimittäin sunnuntaina järjestetään valtiopäivävaalit tosiaan täällä Ruotsissa. Ja nyt kuullaan, mikä vaikutus vaalituloksella voi olla Suomelle. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin.
2: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
1: Johanna Peltoniemi on Helsingin yliopiston dosentti. Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit 13. syyskuuta. Suomessa eduskuntavaalit järjestetään noin puoli vuotta myöhemmin huhtikuussa. Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa. Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin kaksi puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
2: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
1: Ruotsilla ja Suomella on perinteisesti ollut läheiset suhteet riippumatta siitä, kuka on vallassa. Se kuitenkin helpottaa yhteistyötä, jos ollaan poliittisesti samalla puolella.
2: Onhan sillä merkitystä. Ihan jo tällaisten epävirallisten kanavien kautta käytävät keskustelut ja yhteistyö. Ja tämä on hyvin näkynyt esimerkiksi Marinin ja Anderssonin kaudella, mutta nyt myös Kristersson ja Orpon kaudella.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä kuultiin Sonja kappaleella Siellä oot sinäkin. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2023 ja voin sanoa, että siellä oot sinäkin, eli näiden linjojen toisella puolella pidän sinulle seuraa nyt näin perjantai aamussa ja tämä aamu se oikein sarastaa nyt tuolta ikkunoista. Katsotaanpas tähän väliin, että minkälaista säätä oikein muualle päin Ruotsia nyt tälleen aamutuimaan luvataan. Ja SMHI mukaan siis tällä hetkellä tosiaan Tukholmassa on aurinkoista, 10 astetta on ulkona lämmintä. Göteborgissa päin siellä on aurinkoa myöskin ja 11 astetta. Ja Malmössä päin, jos siellä olet, niin siellä on 13 astetta ja myöskin aurinko. Eli näyttää todellakin siis aurinkoiselta juuri tämä perjantai-päivä. Saa nähdä, tuleeko sitten, minkälainen viikonloppu, katsotaan se myöskin tähän väliin nytten ihan näin, kun aamussa ollaan vielä tosi varhain, mutta kyllähän se aina kiinnostaa, että minkälainen sitten on tämä viikonloppu sää ja se näyttää kyllä myöskin erittäin aurinkoiselta täällä Tukholmassa päin ainakin noin huomenna lauantaina noin 18 astetta ollaan luvattu ja aurinkoa hieman pilvistä, mutta ei näytä ainakaan tähän hätään siltä, että pitäisi sataa. Sunnuntai näyttää myöskin samalta, eli aurinkoista hieman pilviä ja noin 17 astetta lämmintä. Maanantai, se on hei myöskin jatkuu tätä samaa aurinkoputkea, eli se on 18 astetta lämmintä ja on myöskin aurinkoa luvassa. Sitten saa ehkä hieman pari sadepäivää tuossa noin niin ensi viikolla sen jälkeen tulla. No, mutta säistä nyt ihan 5 lähdetäänpäs tämän pariin, nyt kun kello alkaa jo olla 06.23, eli retrobiisi. No kyllähän tähänkin perjantaille pakko retrobiisi laittaa. Ja tänään se meille esittää Armi ja Danny kappaleella Tahdon olla sulle hellä. Tämä on tosiaan siis vuodelta 1977, silloin Danny ja Armi Aavikko levyttivät tämän kappaleen, siis vuonna 1977. Tämä biisi Tahdon olla sulle hellä, se on Veikko Samulin säveltämä ja sitten Juha Vainion sanoittama kappale. Ja Danny, hän teki lähes 20 vuotta myöskin yhteistyötä Armi Aavikon kanssa urapolullaan. Ja tämä kappale julkaistiin myöskin saman nimisellä albumilla Tahdon olla sulle hellä samana vuonna 1977. Ja siitä muodostui Dannyn suuri menestysbiisi. Ja tämä kappale se pysyi silloin julkaisuvuotenaan lista ykkösenä 4 kuukautta. Ja kappaleesta on myös tehty tällainen englanninkielinen versio, jonka on sanoittanut Pertti Reponen. Ja se on sitten nimeltään I Wanna Love You Tender. Eli näin jos suoraan suomeksi kääntää, niin haluan rakastaa sinua hellästi. Mutta hei, lähdetäänpäs tähän väliin nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Aamun retrobiisi siinä. Armia Danny kappaleella Tahdon olla sulle hellä. Siitä on kyllä ainakin omalla kohdallani hetki sitten, kun tämän biisin kuulin, mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä mieltä olit tämän aamun retrobiisistä. Kirjoitapa vaikkapa tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon. Elikäs 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä, joka on siis vuodelta 1977. Kyllä vain aamu täällä Sveriges Radio Finskalla jatkuu aina tuonne kello 9 asti, eli vielä on paljon edessä tätä aamulähetystä. Mutta tähän hätään niin voitaisiin siirtyä nyt suomenkielisten uutisten pariin, jotka toimittaa Elisabeth Puliaki.
1: Nyt uutiset. Vaaleissa äänestäminen jakaa tunnetusti mielipiteitä. Haningessa tapaamamme Maria-Leena Sundström äänestää varmuuden vuoksi ennakkoon.
2: Ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
1: Haaningenlainen Veikko Salander ajattelee toisin.
3: Enpä taida käy. Minä oon ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
1: Toimittajina olivat Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula. Ja Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa.
4: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
1: Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin kaksi puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
4: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
1: Ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista Yhdysvalloissa. Kello 3:15 aamulla Ruotsin aikaa lentokone törmäsi World Trade Centerin pohjoiseen torniin. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa Ruotsin radion Sisu-radiossa.
5: Kaksi suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
1: Silloinen Yhdysvaltojen presidentti George Bush kutsui tekoa terroriteoksi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa.
6: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
1: Ja uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliak ja hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille uutisotsikot. Ja kello se alkaa nyt olla noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan tätä Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kuin kello on 7, niin kuullaan muun muassa siitä, että valtiopäivävaalit täällä Ruotsissa nehän lähestyy. Mutta kaikilla Ruotsissa asuvilla ei ole äänioikeutta näissä vaaleissa. Esimerkiksi Suomesta muuttaneet, joilla on pelkästään Suomen kansalaisuus. Kuullaan, mitä opiskelija Matias Julkunen ajattelee tästä. Ja kuullaan myöskin hieman enemmän siitä, että tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivä terrori-iskuista Yhdysvalloissa. Ja ihan hetkisen kuluttua kello 6.35, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta tähän väliin niin jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta. Mitä?

0: Siinä raappana kappaleella Aallot kantaa.
1: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Ruotsissa asuva yli 18 vuotta täyttänyt ja väestörekisteriin merkitty pelkästään Suomen kansalaisuuden omaava voi äänestää kunta-, alue- ja EU-vaaleissa, mutta valtiopäivävaaleissa äänioikeus on vain Ruotsin kansalaisilla. Millaisia ajatuksia tämä herättää ihmisessä, jolla on vain Suomen kansalaisuus ja joka asuu ja elää täällä Ruotsissa? Tästä keskustellaan nyt seuraavaksi Matias Julkusen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Matias.
4: Huomenta, terve.
0: No hei, kerro, että kuinka pitkään sä olet asunut täällä Ruotsissa ja mä ajattelin tähän alkuun myös kysyä, että miksi sä päätit muuttaa Ruotsiin Suomesta?
4: Joo, mä oon asunut 2 vuotta Ruotsissa ja ihan opiskelujen perään olen täällä.
0: Mm. No kerro, että miltä tuntuu asua Ruotsissa, mutta olla ilman äänioikeutta juuri näissä valtiopäivävaaleissa?
4: No kyllä se tuntuu aika tärkeältä kuitenkin. Äänestäminen, että kaikki mun ruotsalaiset kaverit puhuivat näistä vaaleista aika paljon, niin kyllä se tuntuu siltä, että haluaisi äänestää, mutta en pysty. Että kyllä vähän jää paitsi.
0: Mä ajattelinkin kysyä, että ootko sä kokenut, että sulla on vaikka vähemmän niin kuin vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa just tämän vuoksi, että Ruotsissa vai koetko sä, että se ei niin kuin vaikuta hirveästi sun arkeen ja elämään?
4: No eihän se hirveästi ainakaan nyt vaikuta. Hyvä kysymys. Kyllä se vähän tuntuu siltä, että kun on niin tottunut äänestämään, nyt ei pääse. Että onhan se vähän, kyllä sen tuntee.
0: Mm. No seuraatko sä muuten Ruotsin politiikkaa aktiivisesti?
4: En aktiivisesti, mutta kyllä mä luen uutisia just SVT:n kautta tai radion kautta.
0: Mm. No koetko sä, että, niin kuin, että valtiopäivävaalien äänioikeuden puuttuminen vaikuttaa vaikka siihen niin kuin motivaatioon sit seurata kunnolla niin kuin Ruotsin politiikkaa ja sitten etenkin niin kuin poliitikkoja?
4: Joo, kyllä mä sanoisin, että kun ei ole kansalainen, niin ei ole ihan sitä samaa vastuun tunnetta. Että ei, niin.
0: Mm. No seuraatko sä sitten Suomen politiikkaa täällä asuessasi?
4: Kyllä, mä luen kyllä ruotsalaista ja suomalaisia uutisia aika aktiivisesti joka päivä, sanoisin.
0: No nyt mä en tiedä, onko sulla ajatus sitten jäädä asumaan tänne Ruotsiin niin kuin, vai onko ajatus lähteä sitten takaisin Suomeen lähitulevaisuudessa vai onko sä vielä päättänyt?
4: En ole vielä päättänyt. Ideana on kyllä, että jatkan vielä opintoja Ruotsissa ainakin muutaman vuoden tai jopa ihan muualla Euroopassa, mutta Suomeen ehkä vasta myöhemmin muutan takaisin.
0: No jos vaikka sä jäisit tänne Ruotsiin pidemmäksi aikaa, niin ootko sä niinku ajatellut sit tätä niinku Ruotsin kansalaisuuden hankkimista?
4: Joo, kyllä mä olen ajatellut, että se tuntuu vähän epäselvältä vielä, että milloin saa hankkia kansalaisuutta ja näin, että milloin ne kriteerit on täytetty. Mutta jos mä jäisin tänne ja saisin töitä, niin silloin kyllä, olen kyllä ajatellut sitä muutenkin, mutta joo, silloin ehdottomasti.
0: Matiaksen kanssa jatketaan hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin Cat Cat kappaleella Tanssi. Oikein hyvää huomenta.

0: Kiitoksia retrobiisistä. Tämä biisi on ollut minulle aina sydäntä lähellä ja olen oikein, se on oikein favoriitti vieläkin. Ja sitten kun näitä retrobiisejä kun soittelette, niin aina ajattelen tuota vuosilukua, että mitä silloin tein ja mitä silloin tapahtui. Ja no vuonna 1977 olin 30-vuotias, kolmen pienen lapsen äiti ja aviomies tietenkin oli. Ja elämä niin kuin oli ihan, elin ihan täysillä ja on vaan miellyttäviä muistoja tuostakin vuodesta. Ja tosiaan Armia Dani on ollut aina ja on vieläkin suosikkini. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Heidoo.
1: Kiitos paljon tästä soitosta Ulla-Maija ja oikein mukavaa viikonloppua myös sinulle sinne Vedöön. Ja mukava kuulla, että pidit tästä aamun retrobiisistä. Tosiaan siis aamun retrobiisi oli tänään Armia Danin kappale Tahdon olla sulle hellä ja sen he levyttivät vuonna 1977 ja sanoit, että olit silloin 30 ja elit oikein täysillä tätä elämää, niin se on juuri se, että elämää sitä pitää elää täysillä ja tulee mieleen tällainen sanonta, jonka olen joskus kuullut englanniksi, mutta jos mä yritän tässä mun päässä nyt sen suomentaa, niin se menee jotakuinkin näin, että ei voi lisätä päiviä elämään, mutta päiviin voi lisätä elämää. Se on sellainen, mitä yrittää aina miettiä omassa arjessa, kun tuolla menee pää kolmantena jalkana ja joskus arki tuntuu vähän stressaavalta, niin kyllä sitä pitää muistaa elää oikein täysillä. Mutta hei, tässä tosiaan jatketaan tästä aiheesta, että vaikka täällä Ruotsissa asuu, niin moni, jotka omaa pelkästään siis Suomen kansalaisuuden, niin ei ole äänioikeutta nyt tulevissa valtiopäivävaaleissa. Äänioikeushan se löytyy Suomen kansalaisille, jotka asuvat täällä Ruotsissa, ovat folkbokförda ja vähintään 18-vuotiaita, niin silloin siis tosiaan voi äänestää Ruotsissa näissä kunta- ja alue- sekä EU-vaaleissa, mutta valtiopäivävaaleissa äänioikeus on vain Ruotsin kansalaisilla. Tästä itse asiassa tuli soittoa, niin kuunnellaan se vielä tähän väliin ennen kuin siirrytään Matiaksen haastatteluun.
2: Se on semmoinen homma vielä, että minulle tuli äänestyskortti, vaikka on Suomen kansalainen. Saan näissä kunnallisissa vaaleissa äänestää, mutta en niissä riksvaaleissa, semmoisissa valtiollisissa vaaleissa, en tiedä. Mutta meillä tuli minun niin ystävälle, sekin on Suomen kansalainen. Tuli äänestyskortti, mikä se on, mikä onkin on. Täällä on semmoinen vähän synkkä vielä ilma, mutta kai sitä päivällä vähän sää selvitellä. Niin heippa.
1: Kiitos Rauni tästä soitosta ja tosiaan siis Ruotsissa asuva yli 18 vuotta täyttänyt ja väestörekisteriin merkitty eli folkbokförd pelkästään Suomen kansalaisuuden omaava voi äänestää kunta-alue- ja EU-vaaleissa, mutta näissä valtiopäivävaaleissa, jotka nyt sunnuntaina koittaa, niin äänioikeus on vain Ruotsin kansalaisilla. Ja jatketaanpas tästä haastattelua. Elikkäs Matias Julkusen kanssa ja aiheena on siis tosiaan se, että pelkän Suomen kansalaisuuden omaava ja Ruotsissa asuva ei voi äänestää näissä valtiopäivävaaleissa, koska äänioikeus vaatii näissä vaaleissa sen Ruotsin kansalaisuuden. Kysyin Julkuselta, että onko äänioikeus sellainen asia, joka voisi vaikuttaa hänen päätökseen hakea Ruotsin kansalaisuutta?
3: No se on varmaan se iso ja sitten myös varmaan se helpottaisi, jos ostaisi asunnon tai jotain semmoista, ehkä se helpottaisi semmoisissa asioissa. Ja kaksoiskansalaisuus muutenkin olisi ihan houkutteleva tarjous.
1: No onko sun mielestä muuten niin kuin tärkeää äänestää, jos äänioikeus löytyy?
3: Joo, kyllä mä sanoisin, että mä oon kyllä aina äänestänyt, kun on ollut aikuinen. Että kyllä se tuntuu tärkeältä.
1: No mitkä niin kuin Ruotsin vaikka poliittiset kysymykset vaikuttavat eniten just niin kuin sun elämään, jos miettii näitä tulevia vaaleja? Oletko sä yhtään ajatellut sitä?
3: Opiskelijana tuntuu, että suurin osa näistä kysymyksistä ei vaikuta muuhun, kun mä saan kaikki Kela-tuet niin Suomesta ja muuta. Että sehän ei suoranaisesti vaikuta. Tietenkin tietyt taloudelliset asiat tulevaisuudessa, jos saisin töitä, niin tietenkin ne vähän mietityttää.

0: tämä verotus vaikka eroaa Suomen verotuksesta aika paljon. Ja sehän on johtanut ainakin ymmärtääkseni 90-luvulta lähtien aika isoihin niinku muutoksiin niinku vaikka eri ryhmien välillä, niinku sosiaalisia ryhmien välillä, talouseroja siis.
1: Mm. No miltä sitten tuntuu, että sä voit niinku äänestää esimerkiksi Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa, mutta et sitten valtiopäivävaaleissa?
0: Joo, mulla on kyllä ulkomaalaisia kavereita, jotka ovat äänestäneet just näissä paikallisvaaleissa, mutta ne jotenkin ei tunnu yhtä tärkeältä kuin nämä niinku eduskuntavaalit tai nämä. En ole hirveästi ajatellut sitä.
1: Mm. No ootko sä keskustellut tästä niinku äänioikeudesta tai sen puuttumisesta niinku muiden esimerkiksi just niinku samassa tilanteessa olevien kanssa tai sitten heidän kanssa, jotka niinku pystyy äänestämään?
0: No siis en mä tiedä. Siis mä oon just kavereiden kautta saanut vähän niinku fiilistä, että mitä ajatellaan täällä Ruotsissa ja näin. Kyllä se kiinnostaa, mutta just kun ei saa äänestää, niin ei ole sitä samaa velvollisuuden tunnetta. Et jotenkin jää semmoiseksi niinku, observateur, niinku, niin.
1: Mm. No mutta jos sä saisit äänestää valtiopäivävaaleissa, niin mikä olisi sulle niinku semmoinen tärkein ehkä vaaliteema ja miksi?
0: No varmaan talous on se iso kysymys ja mä sanoisin ehkä just nyt on ehkä opiskelijan oikeudet ja näin, että Tukholmassa ainakin monen mielestä on vaikea löytää opiskelija-asuntoa ja näin. Itse olen kyllä aina helposti löytänyt asunnon, mutta tietenkin tietyt niinku vuokra-asiat, niiden alentaminen, vuokrien alentaminen olisi ihan hyvä, kun suurin osa rahasta menee just vuokran maksamiseen. Ja olen, ainakin tällä kampuksella Tukholman yliopistolla tuntuu, että täällä otetaan kyllä asioita esiin aika paljon.
1: Mm. Kiitos paljon Matias Julkunen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitos.

0: Rauli Badding Someri Joki-kappaleella aamuöiseen sateeseen. Tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskusta Yhdysvalloissa. Kello 8:15 aamulla paikallista aikaa American Airlinesin lentokone törmäsi World Trade Centerin pohjoiseen torniin. Kello oli silloin 3:15 Ruotsin aikaa. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa täällä Ruotsin radion Sisu-radiossa.
1: Kaksi suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
0: Silloinen Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush kutsui tekoa terroriteoksi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa.
2: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
0: Tosiaan siis tänään siis kulunut 25 vuotta tästä 11. päivä syyskuuta terroriskusta Yhdysvalloissa.

Sofia Weston, EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä aurinkoisesta Tukholman radiotalosta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi näin perjantai-aamussa olen minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Hei, tässä lähdetäänpäs nyt musiikin pariin ihan suoraan. Sen jälkeen sitten ihan tuttuun tapaan päästään meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Mutta tosiaan oikein aurinkoista huomenta juuri sinulle.

0: Eme siinä kappaleella Louvre tun teeton. Nyt siirrytään tähän väliin uutisotsikoiden pariin. Elisabeth Puliaakki on täällä studiossa. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan muun muassa, että useita nuoria, jotka ovat olleet yhteydessä Fagerstan kouluiskusta epäiltyyn mieheen Liam Nebelin, tutkitaan nyt rikoksesta. Puhutaan myös siitä, että Ruotsin valtiopäivän vaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Ja kuullaan lisäksi, mitä eri ruotsin suomalaiset ajattelevat tämän vuoden vaaleissa äänestämisestä. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 7.30 eli 7:30. Ja tähän väliin katsotaan sää tälle perjantaille. Elikkäs tänään Götamaalla ja Sveamaalla sää on aluksi aurinkoinen, mutta päivän aikana pilvisyys sitten lisääntyy ja paikoin voi esiintyä myöskin sadetta tai joitakin sadekuuroja. Norlannissa on enimmäkseen aurinkoista säätä luvattu tälle perjantaille ja eteläosissa sekä tunturialueilla pilvisyys lisääntyy ja yksittäisiä sadekuuroja voi myös esiintyä. Lämpötila on tänään noin 13-18 astetta. Sitten sateen ja yhteydessä ja tuntureilla lämpötila jää tätä viileämmäksi. Ja nimipäiviä nimppareita näin 11. päivä syyskuuta viettää suomalaisen kalenterin mukaan Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale. Ja suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Alexander, Alex, Alek, Aleksandra ja Sandra. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Dagny ja Helni. Saamelaisen kalenterin mukaan Ale. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Lahja, Sergei, Herman, Hemmo ja Iia. Niin pari päivä onnittelut kaikille niitä viettäviä.

0: Siinä kuultiin Jaakko Kulta kappaleella Liian aikaista rakastaa. Tosiaan siis aamun retrobiisin, jos palataan siihen vielä hetkeksi, niin sen esitti meille tänään Armia Danny kappaleella Tahdon olla sulle hellä. Siitä tuli soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Näissä se Jumiska. Ja Danin ja Armin Tahdon olla sulle hyvin hellä. Kyllä sitä ihan mielellään kuuntelin. Ja Danny ei kyllä ole myös suuri suosikki, mutta se Tuuli Viiri kappale on ollut joskus mun karaoke-kappaleena. Favoriittikappale mulle karaokeissa. Näin Rauni, hei.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Tuuli Viiri-kappale, oi siitä on kauan, kun sen olen kuullut. Ehkä se pitää joku päivä laittaa myöskin aamun retrobiisiksi. Tuli myöskin lisää soittoa puhelinvastaajaan, niin kuunnellaan se myöskin tähän väliin.
2: Hyvää perjantai-aamua sinulle, Vilma, ja sisuradiolaiset. Kiva taas olla mukana. Tuo tahdon olla sulle hyvin hellä on hieno laulu. Aurinkoinen päivän tulee, näyttää siltä. Muuten jännä viikonloppu. Martta.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta. Oikein hyvää huomenta myöskin sinulle. Ja mukavaa, että olet myöskin mukana. Ja mukavaa, että pidit tästä aamun retrobiisistä. Ja kyllä vain niin kuin sanoit, niin näyttää tämä perjantai-päivä erittäin aurinkoiselta sään puolelta. Täällä Tukholmassa nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin ei kyllä vieläkään näy yhtäkään pilveä tuolla taivaalla. Ja paistaa aurinko. Ja on kyllä jännät paikat sitten viikonloppuna tosiaan siis näihin Ruotsin valtiopäivävaaleihin. Niihin on enää vain muutama yö jäljellä, niin sitten maanantaina katsotaan vähän noita vaalituloksia, kun aamuohjelma lähtee käyntiin. Ja niitähän myöskin viikonlopun aikana valvotaan täällä Sveriges Radio Finskalla. Mutta vaaleista, siitä tulikin mieleen tämä.
3: Haluavatko valtiopäiväpuolueiden johtajat lisätä suomen opetusta kouluissa?
4: Det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
3: Mitä ehdotuksia puoluejohtajilla on suomenkielisen vanhustenhuollon takaamiseksi?
5: Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
3: Kuuntele Sveriges Radio Finskan podi Vaalit 2026, suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa. Etsi Sveriges Radio -apista hakusanalla Finska Specialprogram.
0: Ja nyt vaaleista ihan muihin asioihin, nimittäin kulttuuriin ja musiikkiin. Tänä syksynä Ruotsissa asuvia suomalaisia hemmotellaan suomalaisella musiikilla. Syyskuun 29. päivä Westerinen yhtyeineen aloittaa 4 keikan mittaisen kiertueen Luulajasta. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat vielä kerran lavalle Tukholman Bandsissa 15. marraskuuta ja vain pari viikkoa aiemmin Kääriä tekee samassa paikassa myöskin keikan. Dingo riemastutti musiikilla Ruotsin suomalaisia viime viikon loppuna sekä Tukholmassa että Göteborgissa. Molemmat keikat olivat yleisömenestyksiä. Ismo Varonen tapasi bändin ja joukon paikalle saapuneita Dingo-faneja Tukholmassa perjantaina. Takahuoneessa illan keikkaa olivat odottelemassa bändin basisti Tom Eklund ja kosketinsoittaja Leena Peisa.
6: Tämä on aika hienoa. Me ollaan täällä takahuoneessa D-Baserillä ja Dingo täällä on latautumassa illan keikkaa varten. Leena, millä fiiliksillä Tukholmassa syyskuussa 4. päivä 2026?
7: Kiitos, oikein hyvillä fiiliksillä olen jo. Kyllä tätä on tässä odotettu jo.
6: Ja tuolta vuosi sitten kun kävitte, niin mä tässä tapasin vähän porukkaa tällä ulkopuolella, niin sieltä tulee samaa jengiä tietysti kattelee uudestaan, että ilmeisesti tämä Tom meni tämä viime rundi hyvin täällä.
8: Joo, sehän meni niin kuin pitikin, että eikö se ollut loppuun myyty silloin. Joo. Se keikka. Että kyllä se on jäänyt mieleenkin, että kiihkeä tunnelma ja lämmin.
6: No miten se on Tom, miten tuttu paikka on Tukholma, Ruotsi maana muuten?
8: No on täällä aina silloin tällöin tullut käytyä joo pienestä asti, mutta aika harvakseltaan voi sanoa, että sitten tietysti tämmöiset reissut, että kun lähtee itse soittamaan, niin se on niinku mageeta, että siinä on se, se pointti.
6: No mitäs Leena, sä oot täällä ollut eri bändien kanssa aikaisemmin, Tukholmassa hyvinkin.
7: Kyllä joo, tuli reilu 15-20 vuotta sitten erityisesti tuli rampattua Lordin kanssa Tukholmassa ja itse asiassa ympäri Ruotsia, että tuli kyllä tutuksi maa.
6: No mikä jäi niistä ajoista Ruotsista mieleen?
7: No siis ihan mahtava yleisö. Täällä oli aina ihan älyttömän hyvä meininki ja sellainen positiivinen henki. Ja ehkä se erikoisin keikka, mitä me tehtiin Lordin kanssa, oli Alsonfus kanssa.
6: Ai te olitte sielläkin?
7: Kyllä. Et se on erityisesti jäänyt mieleen.
6: Tämä Alsong, se on vähän avautunut suomalaiselle. Siellä oli tänäkin vuonna Linda, Pete Parkkonen ja sitten Kääriäkin on käynyt siellä ainakin.
7: Kyllä, joo, joo. Näköjään suomalaiset rupeaa valtaamaan sitä, mutta se on Suomessa aika suosittu ohjelma.
6: Elikkä sinne kun pääsee, miten tuota kiinnostaisiko muuten Dingoa, niin Alsonfus kanssa, mikä olisi se ruotsalainen biisi, mikä sitten veettäisi yhteislauluna?
8: Sommartider.
6: Joten hyvä. Hei.
8: Mä oon niin kova Pärjäsillä fani, mä täällä viimeksikin mainitsin haastattelussa, että Pärjäsillä jos tulee katsomaan. Joo. Ei lisättävää.
6: Bär Gessle nimittäin. Täällä on myös mukana toimittaja Soili Huokuna ja armoton Bär Gessle ja Roxetto fani.
8: Aivan mahtavaa.
6: Mitä Soili sanot? Tuleeko tyylipisteitä tästä Tomille?
9: Ilman muuta kyllä, mutta kyllä oikeastaan nyt täytyy sanoa, että kyllä Dingo rulettaa. Siis ajaa ohi.
6: Ajaa ohi Dingo, se ei ole mikään huono arvio se. Hei. Tämmöinen päivä, kun tullaan Tukholmaan ja keikalle, niin Leena, minkälainen tämä päivä on sillä, että mistä se koostuu? Monen aikaan tulitte tänne ja siitä eteenpäin.
7: No me hypättiin lentokoneeseen tuossa puolen päivän jälkeen ja kahden aikaa oltiin muistaakseni täällä. Suomessahan on tunti kello edellä, mutta suurin piirtein 2 oltiin täällä, mentiin hotellille ja käytiin vähän pyörit tuolla kaupungilla jo. Ja nyt tultiin tänne klubille sitten sellainen... Niin kuin aina keikkapäivänä, ehkä tänään erityisesti, niin sellainen pikkasella jotain, niin kuin, mä en tiedä mikä sana se on, niin kuin sparkling fiilis.
6: Ahaa, okei. Vaikka keikkaa on tehty, niin vähän semmoista kutinaa.
7: Niin, tai siis ennen, nimenomaan, no toivottavasti keikan jälkeenkin, mutta siis ennen keikkaa sellainen niin kuin hyvä, sellainen jännitys ja... Sanoinkin ystävälleni, että mua jotenkin hermostuttaa erityisesti ja se on aina hyvä merkki, mutta tämä on... On se kuitenkin siistiä, että Dingo on Suomessa erityisesti kiertää, mutta sitten välillä käydään aina täällä meren tuolla puolella, Ruotsissa ja Virossa, ja mistä sen tietää, mihin me vielä päädytään.
6: Mennäpä tiedän, minkä päädytte huomenna. Se on Göteborg. Mikä on tämmöinen Göteborg-veteraanin kokemus paikasta, vai oletko käynyt aikaisemmin tuon?
8: En ole käynyt koskaan. Että nyt sekin tulee korkattua sitten. Kyllä mä ihan, joo, venttailen. Ihan mielenkiinnolla. Että.
6: No miten se on toi Tukholma, niin päivän täällä kiertelijä, niin löytyykö jotain favopaikkoja tai oliko tämmöisiä? Kuka teitä, niin kun, kuka näytteli paikkoja vai oliko se keikejärjestäjä Minna?
8: No Minna vei meidät syömään hienoon ja hyvään takoravintolaan. Ja oli hyvät.
6: Miten sitä tankataan ennen keikkaa muuten siis muutakin kuin takoilla? Mikä on tämmöinen perussetti, mikä pitää saada? Kolhydraatteja.
7: No se on siis, erityisesti tänään oli tosi hyvää pastaa, vähän ehkä liikaakin sitä hiilihydraattia, mutta mä yleensä pyrin syömään suht kevyesti ennen keikkaa, ettei olisi ihan liian täynnä ja ähky päällä, mutta sellaista jotain ruokaa saa salaattia. Sitten loppubändi syö yleensä vähän runsaammin, mutta ei nekään ihan övereitä vedä.
6: No miten sitten, kun keikka loppuu tuossa, teillä alkaa 21.45 keikka ja se on semmoinen 1,5 tunnin setti vai jotain semmoista?
8: Mutta niin kuin näet, niin siellä on tänään pari spessuakin biisiä. Että esimerkiksi toi Kiinan meri, me ollaan soiteltu sitä nyt silloin tällöin keikoilla ja tullaan kyllä soittamaankin.
6: Me tässä Soilin kanssa vähän kuunneltiin tuossa just lähtiissä muuten teidän musaa tuolta, niin Valkoiset tiikerit kajahti ja just mietittiin näitä biisejä vähän, mitä ei ole niin paljon kuultu. Eikö? Tässä nyt on jotain semmoista. Kunnian kentät muuten nousi aika hyvin esille tässä aikaisemmin, kun kyselin bändiltä, kun haastattelin Saskaa ja Jonttua, niin kumpikin mainitsi Kunnian kentät. Onko myös sinun suosikkia, Tom?
8: Joo, kyllä se on, että se on tosi hieno ja Se on hyvin pidetty live-biisi. Se on monelle kyllä. Monelle semmonen niinku jotenkin semmonen magee ultimate.

0: Siinä kuultiin Dingo-kappaleella Kunniankentät. Tosiaan Dingon haastattelulla sitten jatketaan tuossa puolen uutisten jälkeen. Kellohan alkaa tässä olla 7.29 ja siirrytään tässä väliin nyt suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Äänestäminen jakaa tunnetusti mielipiteitä. Haningessa tapaamamme Maria-Leena Sundström äänestää varmuuden vuoksi ennakkoon.
2: Ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
1: Haaningenlainen Veikko Salander ajattelee toisin.
3: Enpä taida käy. Minä oon ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
1: Puolue- ja ehdokasvalintaan vaikuttavista asioista kertovat näin Jorma Viitakangas Haaparannalta ja Terttu Hepolehto Haaningesta.
4: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä.
5: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
1: Toimittajina olivat Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula. Ja Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa.
6: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
1: Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin kaksi puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
6: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
1: Ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Useita nuoria, jotka ovat olleet yhteydessä Fagerstan kouluiskusta epäiltyyn Liam Nebeliin, tutkitaan nyt rikoksesta. Tästä raportoivat Sveriges Radion Ekot ja P4. Kyseessä on muun muassa 15-vuotias tyttö Södermanlandista, jota epäillään murhan valmistelusta. Ja Göteborgissa tutkitaan 13-vuotiasta poikaa törkeästä laittomasta uhkauksesta. Molemmat olivat ennen Brinell-koulun iskua yhteydessä Liam Nebeliin ja heidät on nyt otettu huostaan LVU-lain perusteella. Uutiset Elisabeth Puljaki.

Ja siinä aamun uutistoimittaja Elisabeth Pulioaki pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten osalta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu ja minä, joka höpöttelen sinulle ja pidän seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella.

0: Idalia kappaleella Ei tähän hetkeen huomenna oo paluuta.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Ja palataanpa takaisin Tukholmaan perjantai-iltaan. Ismo tapasi siellä Kristaan, joka oli jo monta vuotta odottanut saavansa nähdä Dingon livenä. Sen jälkeen ääneen pääsee myös Mr. Dingo eli Pertti Nipa Noiman.
3: Päivää radiosta. Saisiko pieniä kommentteja tähän Dingosta? Hyvä, kiitos. Tulkaa vaan tähän. Niin tänne vaan peremmälle. Mikä sun nimi on?
4: Krista.
3: Hyvä, pyöritä. Krista, Dingo tänä iltana. Kauanko oot odotellut jo, että bändi saapuu paikalle?
4: No, tosi kauan, monta vuotta.
3: Eli vuosi sitten et ollut täällä?
4: En ollut mukana.
3: No minkälaisilla odotuksilla ja fiiliksillä monta vuotta on odotettu, niin ilmeisesti odotukset on korkealla?
4: Odotukset on korkealla. Tämä on mun ihan niin kuin teiniajan idoli. Asuin Suomessa silloin, nykyään Ruotsissa, ja olen odottanut tätä tilaisuutta kauan aikaa.
3: Hyvä, mutta hei, kiva konserttiiltaa.
4: Kiitos, kiitos paljon.
3: Nipa, hei, tervetuloa, welcome to Stockholm.
5: Hei, jälleen kerran kiitoksia.
3: No, vuosi sitten täällä ja nyt comeback niin sanotusti ja vielä tuplakeikalla. Mitäs Nipa, mitä jäi mieleen viime kerrasta, kun se oli ensimmäinen Dingo-keikka Ruotsissa?
5: Aivan hemmetin hieno. Niin kuin tulee varmaan olemaan niin kuin tästäkin keikasta. Se on, tuossa sanoin meidän tuolle armoa, että tulla buukkaajalle, kun tultiin tänne Tukholman maaperällä, vaikka välimatka on suhteellisen pieni niin kuin Suomi ja Ruotsin väli, mutta Tukholmassa on kieltämättä oma taika. Tämä on ihan vilpittömästi sanottu. Täällä on jotenkin kiva fiilis. Me Dingot odotetaan taas paljon ja ollaan mielestäni niin kuin latauduttu aika hyvin.
3: Mä luulen, että tuolla muuten tuolla yleisöjoukossa kanssa, siellä on aika tiukka tunnelma jengillä odotuksia. Mä vähän haastelin heitä, niin joku on käynyt täällä ja sanoi, että ilman muuta piti tulla takaisin. Jotkut ei saanut lippuja viime kerralla, mutta siellä alkaa olla yleisö, joka todella on suuri odotuksen paikalla.
5: No tää on tietenkin hieno kuulla. Mä en itse henkilökohtaisesti niin kun silloin ekallakaan kerralla osannut sinänsä odottaa niin kun sellaista vastaanottoa. Ja sitten tämä niin siis näyttää toistuva jälleen kerran, mutta joo, mutta että mennään jotenkin musiikin, vaan niin kuin, mulla tulee mieleen niin semmoisen niin musiikin peruselementteihin, niin väittäisin, kun tein haastattelun tänne Ruotsin mediaan, en nyt muista mikä oli lehden nimi, niin tai näin, mutta että kuitenkin paljon pyöriteltiin niin kuin siis mahdollista kielimuuria, joka on jollakin tapaa niin kuin kadonnut. Sen mä oon niin kuin huomannut, onko se ollut jopa aikoinaankin vähän keksittyä, että pitäisi laulaa tolla tai tolla kielellä. Hyvin näyttää niin kuin Dingo kelpaavan niin kuin sillä kielellä, kun se on toki. Voisin niin kuin Dingo heittää muutamia biisejä englanniksi, niin kuin ollaan tehty ja levytettykin. Ja noin poispäin, mutta tämä on jotenkin hienoa aikaa munkin vähän tämmöisellä jo kilometrejä nähdellä keikkaratsulla, niin tämä niin kuin Ruotsissa, varsinkin nyt täällä, missä ollaan, täällä De Balsar paikassa, niin täällä on helvetin hieno tunnelma. Että kyllä on kiva tulla tänne ja edelleen niin kuin tuosta musapuolesta, niin kyllä porukka tietää, yleisö tietää, että mikä on hyvää musiikkia. Onko se sitten suomenkielistä, englanninkielistä, ruotsinkielistä? Well, sen päättää ihmiset jalollaan. Ja niin kuin me ollaan päätetty, ja mä oon kuunnellut aikoinaan ruotsinkielistä musiikkia, niin kuin appaa tietenkin, mutta hyvät biisit on hyviä biisejä, niin kuin tänään tullaan kuuntelemaan hyvää dingoa.
3: Tuossa on Bergisle on mainittu, onko tämä niinku tämmöinen vähän ruotsalaisvetoinen loppujen lopuksi dingo?
5: No,
3: Roxette, Abba. Thomas Ledin, Sommarene Kort.
5: Tämä on erittäin hyvä, tää on erittäin hyvä kysymys, koska musta tuntuu, niinku, että edelleen niinku, tämä kaiken taustalla tietynlainen kieli. En mä tiedä, onko se niinku kielimuuri, mutta kieliasenne. Suomen kielihän on aika monimuotoinen, monimutkainen ja jopa vaikeasti tulkittava. En mä tiedä, onko ruotsin kieli nyt yhtään sen helpompaa, jos kuunnellaan vaikka englantilaisen korvin. Mutta kyllä mulla on pikkuhiljaa valjennut se, että esimerkiksi ruotsin tai ruotsalaisen yleisön korviin, mitä vaikka viime keikalla täällä oli paljon ihan ruotsalaisia, niin moni tuli mulle sitten koodaamaan jälkeenpäin tai sain kuulla kautta rantaan, että ei sille kielellä ole mitään merkitystä, että tommoinen niin kuin musiikillinen tai sävellyksellinen rintama kantaa pitkälti, mikä on aivan upeata kuulla, koska tästähän on loppuviimeksi kysymys.
3: Tulee mieleen tuossa, kun puhuttiin tuosta ja settilistasta, niin oletko tämän modifioin jollain tavoin näitä listoja just näille kahdelle ruotsin keikalle?
5: Tietenkin niin kuin siis Suomea ajatellen, me ollaan modifioitu lingolla hirmoinen kysyntä, niin Virossakin. Ja noin tämmöisiä niin kuin teemallisia keikkoja. Mä en ole kauhean helposti lähtenyt siihen, koska mä oon vähän tämmönen, niin kuin, että mä haluan pitää mieluummin asiat hyvin yksinkertaisena, mutta tullaan tänäkin iltana täällä Tukholmassa kuulen biisejä, mitä niin kuin yleensä ei kuulla. Ja sillä tapaa niin kuin jotenkin niin kuin laajentaa tuommoista niin kuin dingon musiikin perspektiiviä, miten tämä nyt oikein sanoisi nätistä.

0: siinä tosiaan siis Dingo-kappaleella Levoton tuhkimo. Siirrytään vielä takaisin Tukholman syyskesän iltaan ja tapaamme pari kaverusta, jotka jakoivat myös saman lempparibiisin. Ja näiden kaverusten jälkeen keskustelu jatkuu takahuoneeseen Leenan, Tomin ja Nipan kanssa. Kuulemme muun muassa laulujen Nipan riemaantuneesta kertovan, että tämän vuoden Masked Singer Suomi-kaudella mukana on Dingo-hahmo.
1: No niin, sanotaan. Hei, mikä on sun nimi?
2: Jimmy.
3: Mäkisin
1: Jimmy ja lähditte Dingo kuuntelemaan perjantai-iltana Tukholmassa 2026. Puhutaan lapsuuden muistoista, sanoit.
2: Jeps, nuorena kuunneltu. Jopa täällä Tukholmassakin.
3: Joo. No niin, samat äänet. Ihan nuoruusjuttuja, että enemmän tyttökaverit sun muut ehkä niitä kuunteli, mutta pitää tässä lähteä mukaan. Niin
2: silti mekin tykätään.
1: Oliko Dingo vähän semmoinen bändi, että nimenomaan sitä niin kuin tyttökaverit kuunteli ja sitten sä kuuntelit vähän niin kuin salaa siinä sivussa?
3: No vähän silleen se on. Niin ja nykyään se tuntuu vähän, että se on vähän niin kuin Suomen variantti niin kuin Kenttiin. Niin. Se on niin kuin sama asia niin kuin Ruotsissa on niin kuin Kent.
1: No olitteko täällä vuosi sitten?
2: Sori, mitä sanoit?
1: Vuosi sitten olitteko
2: vuosi
1: täällä?
2: Ei oltu. Tämä on ensimmäinen kerta. Joo.
1: No ei muuta kuin erinomaista konsti-iltaa ja mikä kappale pitää soida, muuten on huono keikka.
2: Eiköhän se on se nahkatakkinen.
3: Sama täällä, nahkatakkinen tyttö.
2: No niin,
1: kiva. Dingo muuten on mielenkiintoinen. Mä just tänään kattelin ja luin seuran tietysti somessa ja sinäkin sä laitoit sinne, että nyt Dingo on mukana myös Masked Singer-systeemissä, niin on se aika jännää.
4: No huhhuh, kyllä kai... Kyllä kaikkea, joo. Kun tultiin tänne, Ruotsissa on näköjään taikaa. Tultiin tänne, niin joo, tonne tosiaan eetteriin pamahtaa, että Masked Singer, Masked Singer, on vain niin kuin Dingon roolihahmokseen. Ja, no se nyt on kunniaosoitus, jos mikä kieltämättä. No onhan näitä kaikenlaisia tullut nähtyä, mutta et, vau, wow. Kertoo meille paljon niinku tommoset niinku, miten mä sanoisin, populaarimusiikin monilaistamisesta. Ja tämmönen niinku Masked Singer, Mass Singer, niin okei, siellä on Dingo roolihaamu ja näin poispäin, mut et nämä kaikki kertoo edelleen siitä, mitä mä oon vähän jopa vouhattanut tässä pitkin aikoja. Välillä onnistuin ja välillä ehkä epäonnistuin, mutta et ei se kielellä oikeastaan ole välttämättä niin hirveän paljon merkitystä, jos se musiikki on hyvä. Ja mä en voi olla sanomatta tätä, että esimerkiksi jonkun vaikka Abban joku SOS

0: lauletaan se vaikka niin kuin ruotsin kielellä. Se kuulostaa hyvältä. Niin miksei vaikka Dingon joku levoton tuhkimo suomen kielellä kuulosta varmasti yhtä hyvältä.
1: Jos mietitään tuota Dingon vaikutusta, tosiaan teistä nyt on tehty elokuvia, kirjoja ja musiikkinäytelmiä. Nyt on Masked Singer. En tiedä mitä kaikkea on tehty, niin tuota se nyt täytyy kertoa vähän siitä biisikatalogin tasosta. Millä se tuntuu nyt biisien tekijänä tällä kohtaa, niin ajatella, että mitä on tullut tehty?
0: Tämä on tämä hänessä kuuluisa sanonta, niin kuin, että vaikea niin kuin nähdä omaa metsää puilta. Musta olisi aika kiva, jos vaikka niin kuin tuo Lende voisi jotenkin kommentoida, koska hän tuntee myös Dingon musiikin pitkältä juoksulta, joskin myöskin vaikuttanut vaikka Lordi-yhtyessä ja noin poispäin, niin kysytään Lendeltä välillä tämmöistä.
1: Tuli tuolta vastapäiseltä sohvalta kysymys koskien Dingon musiikin katalogia ja että hyvin se tuntuu kestävän ajaa hammasta, vaikka on minkälaisilla hampailla purraa, niin Dingo puree. Ja sulla on siihen tämmöisenä musiikin monikulkurina niin varmaan joku analyysi. Näin väitettiin tuolta Nipan puolelta.
2: No ensinnäkin ne on vaan niin hyviä biisejä, että ne kestää aikaa ja sukupolvelta toiselle ihan selkeästi, koska meillähän on tullut paljon uusia faneja, siis ihan tosi, tosi junnuja. Koko ajan tulee palautetta, että miksi teillä ei ole enemmän ikärajoittomia keikkoja, että pääsisi. Ne on vaan jotenkin, niissä biiseissä on jotain selkeästi, joka koskettaa ihmistä riippumatta siitä, millä minä vuonna elät ja näin. Vaikea sanoa, mikä siinä on. Olisiko Tompala tai?
1: Tompala on totta kai. Tähän se lopullinen analyysi.
3: Niin, joo. No mä sanoisin, että ensinnäkin niihin jotenkin Dingon biiseihin on helppo samaistua ja kehitellä omanlainen niin kuin henkilökohtainen tarina. Mehän kaikki nähdään kuitenkin eri tavalla oman mielikuvituksen kautta, niin kuin nuo biisit. Ja se onkin mun mielestä ollut sairaan siistiä. Esimerkiksi rumpali Saskan kanssa me juteltiin pitkäkin tovi joskus niin kuin siitä, että miten me nähdään se niin kuin maisema jossain biisissä Kerjäläisten valtakunta vaikka. Niin sehän on todella makeeta. Siis se on niinku ihan se justiinsa, että antaa sille mielikuvitukselle tilaa.
1: Miten muuta nyt kun sovituspuoli, että miten paljon näitä biisiä sovitellaan ja onko miten tiukka ote, että se pitää olla just niin kuin vähän saan tyyppistä kuin silloin 80-luvulla esimerkiksi?
2: No siis, no oli Dingolla silloinkin, oli mun mielestä aina niin kuin keikat rockimpia, niin kuin, että live oli rockimpaa kuin levyt ja meillä on sama, että live on tosi paljon tulee palautetta siitä, että tämä on tosi niin kuin rockibändi, no niinhän me ollaan. Mutta silloin kun tultiin bändiin, me ei alkuperäiset jäsenet, niin sieltä alkuperäiset jäsenet sanoivat, että antaa mennä vaan, että nyt niin kuin mäkin mietin jotain synasaudea, että mä en saa nyt ihan yksi yhteen, että ei, että on hyväkin, että tuot omaa myös, että totta kai ne pitää olla niin kuin tunnistettavia, eikä lähdetä nyt tää ihan täysin muuttaa, mutta että on saatu tuoda myöskin sellaista jotain omaa tulkintaa ja näkemystä niihin biiseihin, mikä on ollut tosi jees.
1: Niin, kuuntelitko mitä siellä vastailtiin sun kysymykseen?
0: No mulla on tämmönen Pete Townsend syndrome, The Who, mä kuulen niinku puolittain, mulla on vähän tämmöstä niinku laskeumaa ja kiitos niinku pitkiä kilometriä. Mä kuulin jotain, mutta en tarpeeksi, niin asia nyt nimeen, elikkä
1: ihan positiivista palautetta tuli kappaleista. Eli niin ilmeisesti niin kaikki on hyvinkin tyytyväisiä. Yleisö, biisinkirjoittaja, bändi, niin tällä on hyvä lähteä pikkuhiljaa sitä vetelle keikkaan.
0: No bändi on parempi ollakin niin kuin tyytyväinen. No huuhu. Niin kuin sanottu, niin Dingon nykyisellään, niin se on vähän jopa uskaltaisin sanoa, vähän tämmöinen niin kuin kohtalon sananama juttu. Lende, eli meidän kosketusoittaja, niin tässä on nyt jonkin hetken aikaa, mutta todettiin, että hitto vielä me ollaan soitettu 8 vuotta jo tällä kokoonpanolla. Pepe, eli Dingon, tai meidän Charlie Chaplin näköinen basisti lähti yläkerran orkesteriin tuossa 2 vuotta sitten, ja mulla oli selvä juttu, että Tom Eklund on ainoa kaveri jotenkin. Katsoin tuollaisella vähän niin kuin isommalla periskoopilla, niin tulla siihen tontille, ns. Kelpaa tai ei, ja hyvin on kelvannut. Tämä rockmaailma on niinku siitä kyllä kummallinen paikka. Ja sitten kun kokoonpanot kun vaihtelee ja biisien taso pitäisi pysyä samana, ja jotenkin imago pitäisi pysyä niin kuin suht korkeatasoisena, niin tämä koko ajan tietynlaista niin kuin tsemppaamista jopa itsensä kanssa, että vaikka tullaan kiertueelta kotiin ja maanantaina herätään vähän niin kuin tukka pystyssä sinne suuntaan ja tänne suuntaan, mutta kuitenkin sitä pitää miettiä asiaa niin kuin niin, että tiistai tulee, no se voi olla välitankkauspäivä, mutta keskiviikkoon aletaan heräällä niin kuin ja keräämään niin kuin näitä juttuja taas niin kuin uusiin keikkoihin ja esityksiin, ja tulla Tukholmaan muun muassa konsertoimaan, niin edelleen painotan, me ollaan hyvin motivoituneita.
3: Mä olen, että tämä on hyvä lopettaa. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että te ajattelette, eikö tuo jäbä hiljene koskaan, eikö tuo radio mene kiinni. Nyt menee. Hei, kiitos tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta.
0: Kiitos.
3: Kiitos myös teille.
4: Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos ja hyvää alkavaa syksyä kaikille ruotsalaisille, ruotsin suomalaisille ja kuulijoille.
5: Siinä haastattelijana tosiaan Ismo Varonen. Lähdetään vielä nahkatakkisen tytön pariin, Dingo.

0: Siinä Goldilocks-kappaleella Mercy. Nyt siirrytäänkin uutisotsikoiden pariin. Elisabeth Puljaukki mukana. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että ulkomailla syntyneet ovat selvästi aliedustettuina valtiopäiväedustajien joukossa. Puhutaan myös siitä, että Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Ja kuullaan lisäksi, että Suomea Euroviisuissa tänä vuonna edustanut Liekinheitin kappale on valittu vuoden biisiksi Suomen musiikkikustantajat-yhdistyksen juhlagaalassa. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan uutisia sitten hetkisen kuluttua kello 8:30. Katsotaan vielä tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotus. Eli tänään Götamaalla ja Svealandilla sää on aluksi aurinkoinen, mutta päivän aikana pilvisyys lisääntyy ja paikoin voi esiintyä sadetta tai sadekuuroja. Norlannissa on enimmäkseen aurinkoista luvassa ja eteläosissa sekä tunturialueella pilvisyys lisääntyy ja yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä. Lämpötila on yleisesti noin 13-18 astetta. Sitten sateen yhteydessä ja tuntureilla lämpötila jää tätä viileämmäksi.

0: Siinä toinen kadun poika kappaleella Cartier Shaded. Oli tullut puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No hei, täällä on tähän aamuun Tarja soittaa Spongasta. Danin ja Armin kappale, tahdon olla sulle hellä. Se on kauhean muistorikas kappale mulle. Ne oli niitä viimeisiä aikoja, kun minä vielä vapaana pailasin tuolla pitkin työelämässä ja muutenkin. Se on hyvin muistorikas kappale. Se on, eikä se unohdu koskaan. Se on yksi Armin ja Danin mun mielestä parhaimpia kappaleita. Kauhean kiva, kun sä soitit. Soitit sen tänä aamuna. Oikein mukavaa loppupäivää teille kaikille ja nauttikaa auringosta. Moi moi.
0: Kiitos paljon Tarja tästä soitosta ja mukava kuulla, että aamun retrobiisi, tämä Armin ja Danin kappale Tahdon olla sulle hellä oli sinun mieleen. Ja niin se vaan on, että eri biiseihin ja kappaleisiin liittyen, niin kyllä ainakin itsellänikin tulee paljon muistoja mieleen juuri eri ajoista elämässä ja ai että. Ja toivottavasti sinulla siellä Spongassa on myös oikein aurinkoinen perjantai, koska täällä Tukholmassa päin ainakin aurinko vieläkin paistaa ja tämä perjantai näyttää erittäin aurinkoiselta.
2: Moi, me ollaan Peppi,
3: Tilda
4: ja Lia.
3: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tämä jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
2: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa, niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestää, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene oikein niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
3: Niin.
4: Entäs sun mielestä, Tilla? No, missäkin saat äänestää tässä?
3: Jännä. Tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen, tai
4: niin.
3: Min röst blir hörd.
2: Kuuntele snackista Sveriges Radio-appista.
0: Tästä tulikin mieleen, että Sveriges Radio Finska on myös mitannut puoluejohtajien Ruotsin suomalaisuutta parilla leikkimielisellä kysymyksellä. Kuunnellaan.
5: Perjantai-myyssi vai lauantai-sauna? Sveriges Radio Finska kysyi puoluejohtajilta, kumpi on heidän suosikkinsa.
6: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
7: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
8: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
9: Lördagsbastu.
10: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
11: Ja, jag är ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
5: Sauna vei voiton. Lauantai- tai perjantai-saunaa kannatti 5 puoluejohtajaa, perjantai-myyssiä 3. Entä sitten ruisleipä vai siirappilimppu? Kumpi maistuu puoluejohtajille paremmin?
6: Siirapslimppa är väldigt gott alltså.
12: Siirapslimppa.
11: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
8: Sirapslimpa skulle jag säga. Det tycker jag om.
12: Rågbröd.
9: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
5: Lopputulos on selvä. Ruisleipä voittaa äänin 5-3. Yhteislaulu vai karaoke? Kumpi saa puoluejohtajat innostumaan?
7: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
8: Ja, den var ju knäppig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
12: Karaoke.
3: Allsång.
12: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
13: Ja, kappalen nimi on Tähtiä meripoika.
5: Kisa päättyy tasapeliin. Yhteislaulu ja karaoke saavat yhtä paljon kannatusta puoluejohtajilta.
13: Yksiä.
5: Miki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: puoluejohtajan haastattelut kokonaisuudessaan löydät Sveriges Radio Appista. Hae sanoilla Sveriges Radio Finskas partiledarintervju. Ja Sveriges Radio Appista löydät myös podin Vaalit 2026 suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa. Ohjelmassa kuulet, haluavatko puoluejohtajat lisätä Suomen opetusta kouluissa ja miten he haluavat tehdä suomenkielisen vanhustenhuollon takaamiseksi. Käytä hakusanoja suomen kielen tulevaisuus. Ja nyt siirrytään ihan muihin asioihin, nimittäin maustetyttöihin. Keskiviikkona duo esiintyi Tukholman Debaserissa ja torstaina he nousivat vieraaksi Markus Krynegårdin Gröna Lundin keikalle esittämään tuoreen yhteiskappaleensa Vaasan katu Forever. Ja tuossa välissä duo ehti myös vierailemaan Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetykseen.
14: No, maustetytöt studiossa livenä, studiovierana, hei, todellakin paljon tervetuloa.
15: Kiitos.
14: Ja tosiaan tosi juteltiin biisin aikana vähän, että viimeksi olitte täällä, se oli jotain helmikuuta.
15: Joo, kyllä silloin levyjulkaisun tiimoilta.
14: Joo, ja Ruotsissa on ruotsikytkyjä niin kuin on sitten tullut mukaan lisää, näistä puhutaan kohta, nimittäin uusi sinkku, se julkaistiin perjantaina. Minkälainen on muuten, te olette nyt levyjä julkaissut jo jonkun aikaa tässä, niin minkälainen fiilis on aina, kun uudet kappaleet ilmestyvät suoratoistoihin ja ihmisten ulottuville kuunneltavaksi?
15: No, täytyy myöntää, että tässä vaiheessa, kun julkaistiin jo neljäs levy, niin se ei enää ehkä jännitä tai tunnu niin suurelta asialta, että se on vain yksi levy muiden joukossa ja sitten tulee taas uusia levyjä sen jälkeen, että ei enää odottakaan, että tästä nyt maailma räjähtää, kun ihmiset saa kuulla nämä kappaleet.
14: Niin, mutta innosta vähän niin kuin kuitenkin porisee, sanotaan, että enemmän ihmiset löytää teidän musaa myös täällä.
16: No, toivottavasti. Siis, ja kyllä mun täytyy sanoa, että nyt kun tehtiin tuon Markuksen kanssa tuo yhteissinkkuhomma, niin kyllä se jännitti vähän ehkä tavallista enemmän, koska ei oltu aikaisemmin tehty, niin oli vähän silleen, että mitenhän ihmiset ottaa sen vastaan ja löytääkö.
14: Ja kyllä on löytynyt. Ja tosiaan edellinen levy oli kans täällä Ruotsissa vähän, niin kuin, tai teitte sen oikeastaan täällä kokonaan Göteborgissa. Eli tämmöinen Ruotsi-ilmiö on tulossa ja tuossa nyt kun odotellaan vuosi, niin käydään sitä hakemassa teidän muuttoromppeet tuolta satamasta ja sitten etsitään hyvää boksia. No ehkä ei. Voi olla, että teidän on hyvä operoida sieltä Suomesta käsin, koska tehän liikutte tosi paljon. Nyt on tämä rundi täällä. Tosiaan Örebro ja sitten Oslo, tämmöinen vanha perinteikäs keikkapaikka. Mä katsoin vähän Wikipediasta, että mikä se on, joku vanha elokuvateatteri aikaisemmin 1907 rakennettu. Okay. Minkälainen fiilis on muuten soittaa tuommissa paikoissa, jossa on niin kuin siis ääretön historia jo takana muutenkin? Onko siinä jotain eri viboja?
15: No, kyllähän ne on yleensä niin kuin hienoja miljöitä, tuollaiset vanhat paikat, että niissä kyllä näkee, että näissä on muutama keikka soitettu. Ja tuostakin lattiakynnyksestä on pari kertaa roudattu, kun on lohjannut tuommoinen palanen. Että kyllä ne niin kuin yleensäkin tykkää taloista ja asunnoista, jotka on niin kuin jossain huokuu historia, niin on kivoja.
14: Ja sitten tosiaan eilinen keikkapaikka Debaser, oikein tuommoinen perinteinen sisään ajettu rockklubi täällä Tukholmassa, jonka on sitten Suomesta löytäneet myös paljon artisteja, Almat ja muut on ollut kanssa aikaisemmin teitä esiintymässä. Niin jos mennään tuohon eiliseen keikkaan kuitenkin, niin miten se nyt sijoittuu tässä jatkumossa nyt tämän syksyn keikka rintamalla, niin minkälaiset on päällimmäiset vibat niistä?
16: No, nyt ollaan puolessa välissä tätä Skandi-rundia ihan hyvin selvitty siihen näin. Ja eilinen keikka oli siis kyllä tosi hieno, että jäi hyvä mieli. Oli paljon porukkaa ja oli kiva soittaa ja ihmiset oli reaktiivisempia kuin Suomessa. Se on kyllä jotenkin tosi jännä huomata, että vaikka ei tuossa nyt ole kuin tuo lammikko välissä, mutta jotenkin se on kyllä täällä puolen ihmiset on äänekkäämpiä.
14: Niin. Siinä on, no, varmaan suuri osa siellä on tietysti suomalaisia tai Ruotsissa asuvia suomalaisia. Voisi kuvitella, että periaatteessa teillekin tulee porukkaa myös sieltä Suomen puolelta, koska tämä on tämmöinen eksoottinen paikka tulla kuuntelemaan maustetyttöjä, jos vaikka asuu tuolla jossain rannikolla, niin ei muuta kuin laivaa ja yli. Mutta definioi vielä vähän sillä tavalla, että lauletaanko siellä enemmän mukana täällä vai onko siellä muuten vaan semmoinen pikkusen railokkaampi meininki?
16: No siis sanoisin, että sen kuulee reaktiosta niin kuin biisien jälkeen, että kyllä hurrataan ja taputetaan enemmän. Mä en tiedä siitä laulamisesta, että miten sen laita on.
15: Se ei ole ehkä ihan samalla tasolla kuin Suomessa, mutta muuten nämä ruotsalaiset kyllä uskaltaa enemmän päästä ääntä.
14: Niin. Ja sitten Markus. Markus, uusi biisi ulkona, mutta missäs Markus? Oliko yleisössä ei tullut lavalle? Onko Tukholmassa mies?
15: No siis hänkin on varmaan niin kiireinen, että ei ihan joka ilta ei olla poissa kotoa, mutta... ja meilläkin on ollut niin paljon kiireitä, että ei ole ehittynyt noita uusia biisejä hioa tuohon keikkasettiin. Mutta.
14: Nimenomaan se on vähän erilaista kuitenkin sitten tehdä näin. Mainiota, hei, tosiaan mun mielestä meidän pitää nyt vähän ottaa ja jutella tästä uudesta sinkusta, mutta ehkä se on parasta myös kuuntelijoita ajatellen, että kuunnellaan ensin se.
16: Joo.
14: Vaasan kadulle mennään.

kuultiin Markus Grünegårdin ja Maustetyttöjen yhteiskappale Vaasan katu Forever, ja jatketaan Maustetyttöjen kanssa haastattelulla tuossa tasan e-kuutisten jälkeen myöskin. Ja jos puhutaan vielä musiikkiaiheisista uutisista, niin Helsingissä palkittiin musiikkitekijöitä ja teoksia Suomen musiikkikustantajat yhdistyksen 50-vuotisjuhlagaalassa. Ja tänä vuonna vuoden biisiksi valittiin Suomea Euroviisuissa edustanut Liekin Heitin kappale. Tästä uutisoi Yle. Ajattelin, että laitetaanpas tämä Liekin Heitin vielä soimaan ennen puolen uutisia. Lindalan Peenius ja Pete Parkkonen tosiaan kappaleella Liekin Heitin.

0: Siinä tosiaan Lindalan Penius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin, joka valittiin Suomessa vuoden biisiksi. Tässä kohtaa nyt kelloa, niin lähdetään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Yön aikana Venäjä ja Ukraina ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan. Venäjän Tulan alueella 2 ihmistä on kuollut ukrainalaisissa drooni-iskuissa, kertoo alueen kuvernööri. Samalla Ukrainan pääkaupunki Kiova on joutunut venäläisten iskujen kohteeksi ja ainakin 8 ihmistä on loukkaantunut. Ja ulkomailla syntyneet ovat selvästi aliedustettuina valtiopäiväedustajien joukossa. Heidän osuutensa 8% on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2010 lähtien, vaikka ulkomailla syntyneiden äänestäjien määrä on kasvanut huomattavasti samana aikana. Edellisissä vaaleissa 16% äänioikeutetuista oli ulkomailla syntyneitä. Uppsalan yliopiston valtiotieteen dosentti Cecilia Josefsson sanoo, että pelko vihasta ja uhkailusta voi toimia pelotteena. Toinen selitys on se, että valtiopäiväedustajaksi tuleminen vaatii usein pitkän uran paikallispolitiikassa. Ja Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa.
2: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
1: Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin 2 puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
2: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
1: Ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja Suomea Euroviisuissa tänä vuonna edustanut Liekin heitin kappale on valittu vuoden biisiksi Suomessa, raportoi Yle. Suomen musiikkikustantajat yhdistyksen juhlagaalassa Helsingissä palkittiin musiikin tekijöitä ja teoksia. Liekin heitin kappaleen palkinnon vastaanottivat kappaleen tekijöistä Vilma Lähteenmäki, Antti Riihimäki ja Lauri Halavaara. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Oikein hyvää huomenta. Nyt Sveriges Radio Finskan ohjelman, aamuohjelman viimeinen puolituntinen on laitettu käyntiin. Siinä kuultiin myöskin uutiset, jotka toimitti Elisabeth Puljaaki. Jatketaan suoraan nyt tätä aamua musiikin parissa. Toivottelen juuri sinulle oikein hyvää huomenta. Tässä kuullaan Knife Girl kappaleella Give It To You.

0: Knife Girl, tosiaan siis kappaleella Give It To You. Tämä kappale, se on julkaistu vuonna 2022. Ja kappaleista puheen ollen tosiaan aamun retrobiisi oli Armin ja Danin kappale Tahdon olla sulle hellä. Siitä tuli vielä soittoa puhelinvastaajaan, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Aurinkoista aamua tältä Eskisellästä Rannanen, joka soittelee. Tuli mieleen siitä Armin ja Danin kipallesta, että olin laivalla kerran, mentiin Suomeen. Oltiin katsomassa Armin ja Danin showta. Tuli tosiaan mieleen se, ja se oli aivan mahtava show. Että kyllä Danilla on ollut hyviä showta, mitä sillä on ollut koko elämänsä aikana. Kyllä oli oikein kiva kuulla taas niitä. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua ja päivän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja sinne studioon. Se on Anja täällä, heippa!
0: Kiitos paljon tässä soitosta, Anja. Ja niin se vaan on, että näistä kappaleista, niin niissä tulee kyllä paljon erilaisia muistoja mieleen. Ihanaa, että jaoit tämän sinun tarinasi ja toivottavasti Eskilstynassa on myös oikein aurinkoinen ja mukava perjantai. Hei, lähdetään tässä kohta puolin jatkamaan Mausetyttöjen haastattelua.
2: Haluavatko valtiopäiväpuolueiden johtajat lisätä suomen opetusta kouluissa?
3: Det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
2: Mitä ehdotuksia puoluejohtajilla on suomenkielisen vanhustenhuollon takaamiseksi?
4: Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
2: Kuuntele Sveriges Radio Finskan podi Vaalit 2026, suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa. Etsi Sveriges Radio -apista hakusanalla Finska Specialprogram.
5: Siinä se oli, kansalaiset medborgare, tuli terä sinkku, Vaasankatu Forever, Markus Grünegård, Maustetytöt. Uutta musaa ja tosiaan Grünegårdin kanssa sitten kirjoitettiin tämä, teitte sen yhdessä, niin kuin ihan tuollain fyysisestikin istuitte ja kirjoitatte. Kertokaa vähän siitä, että mitä siinä oikein tapahtui muuta kuin, että biisiä kirjoiteltiin. Mikä oli tunnelma ja miten te yleensä aloititte homma?
6: No, tämä oli niin kuin, ei nyt toukokuussa, vaan vuosi sitten toukokuussa Markus tuli käymään Suomessa. Oliko meillä 2 vai 3 päivää siinä sitten? Me mentiin ihan meidän treenikselle ja lähdettiin alusta liikkeelle, että olisiko tämmöiset soinut ja miten se melodiassa. On tosi vaikea jälkikäteen niin kuin muistaa yksityiskohtia, että miten ne sieltä syntyi. Mutta jonkinnäköinen runko saatiin tähänkin biisiin aikaa, että soinut melodia ja niin kuin sanat jonkinnäköinen. Ja niin, siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä muistan, että tuli naurettua ihan tosi paljon, että se on tosi jännä, että no en tiedä, onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa, että niin kuin tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
7: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on.
5: No se kyllä tulee läpi tuolta kun kuuntelee, niin tässä mä sanoin, että minkään vuorokauden aika tuossa mahtoi olla menossa, kun lähdettiin vähän selviämään sinne sohvalle. Toisaalta sitten odotus oli siinä, että toinen ei ole enää paikalla sitten, kun sieltä herätään. Mä luulen, että niin tuohon nyt voi aika moni samaistua, että vähän tuommoista on tullut jossain vaiheessa koettua, tai sitten monella on vielä kokematta, mutta kyllä sieltä tulee. Mutta toi Markus Grünegård, hän sanoi, että oikeastaan se, että hän teki tämän soololevyn suomen kielellä, niin teillä oli suuri merkitys teidän musiikilla siihen. Se innosti. Mitäs siitä?
7: No se on kyllä mukava kuulla.
6: Joo, siis totta kai tulee tosi otettu olo, että Markus on sitä kautta sitten innostunut tekemään.
5: Joo, ja niin kuin sanoin tuossa, niin hyvin noin kemiat toimii tuossa. Oliko muuten jotain tuollaisia, yleensä kun tehdään biisiä kimpassa ja sitten tiedetään, että okei, tässä on nyt 3 päivää, niin mennäänkö sinne kuitenkin sillä lailla jonkun muutaman rakenneidean kanssa vai mietitäänkö, että hei, niitä ei käydetä, vaan nyt haetaan jotain aivan uutta. Ei se lähdetä yrittää rakentaa jotain jonkun pohjalta. Miten se kreatiivinen prosessi?
7: No mun mielestä meillä ei kyllä hirveästi ollut mitään valmista, että lähdettiin kyllä ihan takki auki tähän. Ja kyllä sieltä tietenkin sitten saattaa tulla kesken kaiken aivoja sopukoista jotakin vanhojakin ideoita. Mutta.
5: Ja tosiaan toi lyrikointi, Markus kirjoittaa suomeksi, puhuu suomeen, mutta siinä on tämmöinen ruotsin suomalainen svengi vähän, niin kuin täällähän tällä hetkellä äänestetään vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
7: Okay.
5: Eli semmoista sanaa, mitä ei Suomessa käytetä, mutta mitä täällä käytetään. Vähän niin kuin kaukaa haettu kuin stadilla slangi, että se on tavallaan tulee jostain kielestä, monesti venäjän kielestä, nythän meillä tulee ruotsin kielestä. Mutta teillä ei ole siellä mitään kielipoliisifiilistä taustalla, että ei nui voi sanoa. Nui ei voi kirjoittaa.
7: Ei missään nimessä. Mun mielestä ne on kaikki vaan lahjoja, että se on just hienoa Markuksen kirjoittamisessa.
6: Joo, ja musta oli tosi hauskaa, kun siinä kuului semmoista niin kuin murrettaustaa myös siinä suomen kielessä. Se on kylläkin se toinen biisi, mutta se Markus laulo siinä, että ei meän pöydässä juttuluista, niin se meän on varmaan just sitä niin kuin murretta kenties sieltä hänen äitinsä synnyin seurulta Pellosta tai mistä missä nyt olikaan, mutta
5: meidän kieltä.
6: Niin.
5: Markushan on tehnyt musiikkia nimenomaan meidän kielellä. Siellä oli joku tämmöinen kokoelmalevy, missä tehtiin just paikallisia artisteja. Niin Markus oli sielläkin mukana. Ja sitten mun mielestä oli jossain elokuvassakin just tämmöisenä meidän miehenä siellä menossa. Mutta te tehtikin kaksi kappaletta. Ei ollut ainoastaan tämä. Eli oliko suunnitteilla myös, että tämä tehdään nyt pari kerralla eikä jää vain yhteen vai kuinka, tuliko se toinen sitten siinä ikään kuin kaupan päälle?
7: No mun mielestä meillä oli kaksi päivää siinä ja mä ajattelin, että tehdään nyt niin kuin useampia, katsotaan tuleeko sieltä mitään käyttökelpoista. Mutta sitten tämä seiskatuuma, se formaatti on siitä hyvä, että se, siihen mahtuu se pari kappaletta. Niin ajateltiin sitten, että no laitetaan tuo toinen tuohon B-puolelle, että saadaan tehtyä tuommoinen vinyli.
5: Ja tuossa puhuttiin aikaisemmin, että eilen ei Markus ollut siellä, mutta missä te olette tänään? Nyt tulee sitten tämmöinen uutispommi niin sanotusti. Ja hei, erinomainen sellainen, kertokaa.
6: No joo, eli Markuksella on tänään keikka tuolla Grönalundissa. Tämä kelloaika oli vielä mysteeri, mutta oliko se nyt varmaan kasimmaissa tai kannattaa tulla seiskalta paikalle, jos haluaa.
7: Tai kenties tarkastaa internetistä tämä keikan aloitusaika.
6: Se on kyllä hyvä, että me ei itsekään tiedetä, mutta joo, siellä sitten saattaa olla, että pääsee kuulemaan tätä uuttakin biisiä.
5: Siis tuohan on tosi hyvä.
7: Joo, jännittää vähän, että pääsee tolleen niin kuin hienon bändin kanssa vetämään.
5: Niin, siinä nyt ei voi olla niin kuin sillä tavalla, että treenataan jonkun verran tätä biisiä. Se on sitten periaatteessa paikalle ja vedetään ne.
7: Kyllä me itse asiassa eilen tultiin Oslosta, lähdettiin 7:00 ajamaan, jotta me ehditään käydä pari kertaa treeniksellä vetämässä biisit läpi. Mutta
5: loistavaa. Kyllä se on kuitenkin vähän mukavampi, kun on tuommoinen paikka, minne olette menossa. Hei! Elikkä tänään 10. päivä syyskuuta Maustetytöt nousee sitten myös Grönalundin lavalle ja sitten huomenna Göteborgiin. Me jatketaan juttua, mutta nyt tämä toinen biisi, minkä te teitte, Särkyneiden sydänten kerho. Minkälaisia sydämiä siltä oikein löytyy? Onko kerho isokin?
7: No eiköhän siihen kuulu melkein kaikki maailman ihmiset. Että
6: niin, aika harvasta on varmaan sydänsuruilta onnistunut välttymään elämänsä aikana. Että
5: tämäkin pitää paikkansa. Kuunnellaan.

0: Siinä tosiaan kuultiin toinen Markus Grünegårdin ja Maustetyttöjen yhteiskappale, Särkyneiden sydänten kerho. Jatketaan vielä Maustetyttöjen haastattelulla.
1: Tämä oli sitten biisi numero 2, jos ajatellaan sinkkuja, niin tämä oli se B-puoli.
2: Joo.
1: Ja tuota, niin kuin puhuttu, niin tuossa kerhossa niin siellä riittää porukkaa. Kun te teette tekstejä, niin jotenkin mun mielestä te olette vähän kanssa täällä pikkusen sillä puolella, niiden ihmisten puolella, jolle ei välttämättä niin kuin nämä lottorivit aina naksaa kohdalleen ja ei ole tuoda aina paita oikeinpäin.
2: Niin, siis varmaan siinä on sellainen, että sitä niin kuin musiikin kautta käsittelee niitä niin kuin negatiivisia tunteita ja niitä elämän tragedioita, että ne positiiviset asiat ei niinkään kaipaa prosessointia ja käsittelyä. Niistä ei sitten tarvitse kirjoittaa lauluja.
1: Niin. Mites paljon, totta kai tuo nyt on ikuisuus aina kysymys sillä, että miten paljon niitä omia asioita nyt siellä käsitellään, mutta sitä kauttahan sitä nyt tietysti mennään ja lähipiiriasioita käsitellään, vai miten teillä? Onko joku biisi nyt, minkä voitte paljastaa, että se oli niin kuin, se nyt sattui menemään näin ja tuota kirjoittiin tästä just tämä biisi?
3: No en mä nyt tiedä, kannattaako semmoisia alkaa paljastelemaan, mutta siis mun mielestä tärkeintä on, että on se tunne, joku aito tunne, mistä lähtee se, että olen kokenut tällaisen tunteen tässä tilanteessa ja sit sä voit keksiä siihen ympärille tietenkin vähän erilaisenkin tarinan tai niin kuin, miksei mielikuvituksellisenkin, mutta se tunne on tärkeä, että on vaikea laulaa asioista, joihin niin kuin ei millään pysty samaistumaan, että keksis vaan jonkun aihe, että mä kirjoitan tästä, mutta mulla ei ole mitään niin kuin omakohtaista tunnetta tai kokemusta, niin mä en usko, että siitä voi tulla hyvä biisi.
1: Niin, ja sen ehkä kuuntelija taistii.
2: Mm.
1: Että hei, tässä nyt, tämä nyt ei välttämättä tiennyt, miten tämä homma menee, tämä ihminen.
2: Mm.
1: Keikoista. Täällä nyt kuitenkin te olette sitten vallanneet myös Vaalan.
2: Joo.
1: Mistä päin te tulette?
2: Pari viikkoa sitten, kun meillä oli Suomen keikka kesäkiertueen viimeinen keikka Vaalassa. Se oli kyllä yllättävän hieno ilta. En jotenkin ollut odottanut, että niitä aina vähän kauhulla odottaa niitä Vaalan keikkoja, mutta se oli siellä Vaalan saharannassa ja sinne tuli vissiin enemmän porukkaa kuin he olivat ajatelleet ja lopulta ei kaikkia pystytty enää päästämään sisäänkään, kun ei ollut turvallisuussuunnitelmat ollut ihan sitä tasoa. Mutta oli kyllä hieno kokemus.
1: Joo, siis hienoa. Se on kuitenkin toi kotikenttä sieltä lähtenyt. Hei, miten tässä nyt ollaan oltu paljon, Oasis on ollut tapetilla. Nyt on tullut uusi elokuva heistä ja 15 vuoden taistelut on ohi. Mites kun te laititte tämän bändin pystyyn? Hei, miten päivän selvä oli, että juuri te kaksi laitatte bändin pystyyn aikoinaan?
3: No siis se kävi vähän niin kuin tavallaan itsestään, että meillähän on tätä ennen ollut myös 10 vuotta semmoinen toinen bändi, että me ollaan kärsitty semmoisesta kaksoissyndroomasta, että me ollaan ihan pienestä asti niin kuin tehty kaikki asiat yhdessä ja totuttu ajattelemaan samalla tavalla ja kuviteltu, että jos toinen tekee noin, niin kyllä munkin täytyy, niin ei se oli jotenkin todella itsestään selvää, että sitten kun molemmat oli kiinnostuneita musiikista ja soittamisesta ja se oli tärkeä asia, niin ei siinä hirveästi tarvinnut miettiä sitten, että kenen kanssa sen bändin laittaisi pystyyn.
1: Mutta se voi olla myös kiharaista, siis sanotaan, kun on niinkin läheinen kaveri kyseessä, niin sitten voi käydä

0: näin kuin Gallagherille kävi. Onko tämmöistä näköpiirissä, että kitara lentää, syntit potkastaan nurin ja sitten ollaan 15 vuotta juttelematta toisille?
1: No onhan siinä puolet ja puolet, että et niin kuin, kyllä sitä välillä on vähän liiankin avoin, kun on niin läheinen, että ei osaa sit ihan käyttäytyä, mutta sitten toisaalta se on myös vahvuus, että pystyy olemaan avoin.
0: Näinhän se on. Kaikissa on puolensa niin sanotusti. Keikkoja tosiaan on luvassa ja keikkoja on tehty ja nyt sitten Göteborg ja sieltä Malmö ja Kööpenhamina. Ja sitten vähän huilaamaan sitten keikkoja Helsingissä ja sitten Eurooppaan. Ja jos mennään näihin lähikeikkoihin Buster Weekissä nyt perjantaina esimerkiksi, niin minkälaista, miten haluaisitte kuvailla nyt siellä, kun ihmiset pähkäälle, että mitä teemme, niin kuinka yksi mahdollisuus on tämä Buster Week vai mitä?
2: No siis ainakin mitä muistan viime keikasta, niin oli tosi, tosi hyvä tunnelma, että silloinhan oli tällä niin kuin Ruotsissa todella kovat helteet, että oli aivan äärettömän kuuma. Ja
1: siis se oli mun mielestä kuumin keikka, mitä olen ikinä soittanut, että siis siellä, siis mulla kävi sääliksi sitä yleisöäkin, kun se oli aivan tukkoon ahdettu se Buster Weekin yläkerta, eikä ne pystynyt liikkumaan mihinkään siellä, ja siis varmaan 35 astetta lämmintä siellä sisällä, ja meidän miksaajakin joutui ottamaan housut pois kesken keikan ja bokserikelassa miksaamaan.
0: Okei. Okay.
1: Tällä kertaa me ollaan kuulemma siellä alakerrassa siellä isommalla puolella. Ja tämä sääkään ei ole ihan niin trooppinen kuin 2 vuotta sitten syyskuussa, niin vaikuttaa siinä mielessä paremmalta.
0: Niin, ei tarvitse tulla turkki päälle, mutta teepaidalla sopiva keikka-asuste, niin hyvin menee. Ja sitten tosiaan Malmö. Mites tuttu keikkapaikka sieltä löytyy?
2: No olemme sielläkin oltu silloin 2 vuotta sitten, mutta se oli eri keikkapaikka. Että nyt ollaan tuolla Plan B:ssä, että se on uusi paikka, että Ei tietoa minkälainen, mutta mielenkiinnolla odotamme. Nämä on kyllä tavallaan tosi kiva, että pääsee eri paikkoihin myös.
0: Niin, ja aina yleisö vaihtuu, ja niin kuin, että se ei välttämättä ole ihan suomalaista ainakaan, kun mennään eteenpäin vielä. Tai siis osa on suomalaisia, mutta yllättävän vähän kuitenkin keikolla on suomalaisia, mutta kuitenkin, ja sitten kun Eurooppaan tosiaan menette, niin jengi lisääntyy. Mutta tämä stoppi tulee sitten tälle rundille Kööpenhaminassa. Sitten Joo. Pieni break.
1: Kööpenhamina on sunnuntaina. Sitten palataan Suomeen.
0: Teidät on löydetty. Ihmiset on löytänyt teidän musiikin ja yksi tietysti on, että olette mukana Aki Kaurismäen filmeissä. Ja tämä varmaan on just sitä jengiä, joka löytää sitten teidän keikolle ennen kaikkea tuolla Euroopassa. Miten paljon tullaan teille juttelemaan näistä teidän elokuvassa soidetuista biiseistä ja niin päin pois?
2: No aika vähän tulee, niin kuin, että ei keikkojen yhteydessä kyllä siitä jutella, mutta siis sehän nyt on se ainut ja selkein syy, miksi siellä ollaan, että kyllä se elokuva on se, mikä toi meidät niin kuin Suomen ulkopuolelle. Se on selkeä homma ja kyllä tuolla ulkomailla tietenkin huomaa, että tämä elokuvakappale Syntynyt surun ja puettu pettymyksiin saa reaktiivisemman vastaanoton kuin esimerkiksi Suomessa. Että.
0: Ja nyt kun on Ruotsi. Tosiaan Ruotsissa olette nyt tehnyt sitä, teitte sen edellisen levyyn, nyt on Markus täällä, niin löytyykö nyt joku tuommoinen ruotsalainen artisti, biisin tekijä, tuottaja, jonka kanssa sitten olisi kiva tehdä seuraava tuommoinen Ruotsi-yhteistyö. Jos saisitte nyt toivoa, tulee vaikka tuolla Göteborgissa vastaan ja sanoo, että hei.
1: No ei ole kyllä mitään uutta näköpiirissä, mutta siis tosi mielellään voisin kyllä tehdä tulevaisuudessakin yhteistyötä sekä Markuksen että sitten Gustav Eisteisin ja Matias Glavon kanssa, jonka kanssa tehtiin nämä aiemmat levyt.
0: Eli Nisse kanssa, niin kuin meidän yksi ruotsalainen tanssibändin biisi. Mainiota, Lotto Rivi, se on aika vaikea laji. Mä oon muitakin pelejä on, kun tämä nyt on public service, mutta miten paljon tulee muuten lotottua?
2: No siis todella vähän, koska no mä en tiedä, onko täällä sama homma, mutta Suomessahan pitää nyt rekisteröidä ja tarvii jonkun veikkauskortti. Että sitä ennen tuli toisinaan niin kuin vaikka jonkun juhlapäivän kunniaksi tai hetken mielijohteesta joskus tehtyäkin, mutta nykyään ei enää kyllä, koska se on niin vaikeaa.
1: Niin tai ei se varmaankaan ole kauhean vaikeaa, mutta se varmaan se tarkoituskin oli niin kuin nostaa sitä kynnystä että, ja se kyllä on onnistunut, että ei sitten tule enää hetken mielijohteesta tehtyä sitä.
0: Tuli muuten mieleen tämmöinen 70-luvulla TV:ssä pyörinyt mainos just kyseistä rahapeliä kohtaan, niin siinä sitten haastateltiin jotain kaveri, joka sanoi, että mitä tekisit, jos voitisit lotoa sinne, se olisi, että en mä näitä hommia lopettaisi. Mm-hmm. Mites teidän kohdalla, jos tulee jackpot jostain, niin jatkuuko musisointi?
2: Ei tätä hommaa kyllä rahan takia jaksa tehdä, että kyllä se täytyy olla se niinku, tunne siitä, että tämä on niinku, rakkaudesta lajiin ammatti.
0: Uskon, hei! Olipa kiva, että tulitte pyörähtämään tänne ja toivottavasti tuo sade nyt vähän lakkaa tuolla, nimittäin Gröna Lund, Markus Grünegård featuring Maustet tytöt tarjolla live-esitystä, eli kivaa keikkaa siellä.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
3: Ja Maustetyttöä voit siis kuulla ja nähdä täällä Ruotsissa nyt vielä perjantaina 11. päivä syyskuuta Göteborgissa ja lauantaina Malmössä. Haastattelijana tässä oli Ismo Varonen ja kellokin hei alkaa nyt olla sen verran, että on aika pistää tämä aamuohjelma pakettiin tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta. Olin mukana minä Vilma Peltomäki sinun seurannasi. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Levysepän kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetään vielä Raaman pariin kappaleella lämmittää, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika. Hei, kuullaan sitten taas viikonlopun jälkeen maanantaina aamussa. Minä Vilma toivottelen oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään?

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haepas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei! Se on laturissa.
1: No, mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Roketti! Roketti!

0: Nyt uutiset. Tänään 11. päivä syyskuuta on kulunut 25 vuotta Yhdysvaltoihin kohdistuneista terrori-iskuista, joissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuosipäivää muistetaan seremonioilla ympäri maata, muun muassa Ground Zero-muistopaikalla New Yorkissa. Paikalla ovat 4 entistä presidenttiä, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama ja Joe Biden. Presidentti Donald Trump osallistuu samalla muistotilaisuuteen puolustusministeriössä. Tidö-puolueiden ja punavihreiden välinen ero pienenee indikaattorin tuoreimmassa puoluebarometrissa. Nyt blokkien välinen ero on 3,2%. Samalla liberaalit ovat nousseet voimakkaasti 5,4% ja ylittävät näin ollen valtiopäiväkynnyksen. Sosiaalidemokraatit eivät enää menetä kannatustaan puoluebarometrissa. Puolue saa 28,6%. Liberaalien nousu ja se, että punavihreät johtavat Tidö-puolueita, on tilastollisesti merkitsevä. Ja Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa.
1: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
0: Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin 2 puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
1: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
0: Ja toimittaja oli Jasmin Fuladi. Suomea Euroviisuissa tänä vuonna edustanut Liekinheitin kappale on valittu vuoden biisiksi Suomessa. Suomen musiikkikustantajat yhdistyksen juhlagaalassa palkittiin eilen musiikin tekijöitä ja teoksia. Liekinheitin kappaleen palkinnon vastaanottivat kappaleen tekijöistä Vilma Lähteenmäki, Antti Riihimäki ja Lauri Halavaara. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaakki.

0: katsomaan.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Heipä hei ja tjena tjena, se on perjantai ja se on, kuulkaas, levyseppä päivä, mainiota kerrassaan. Varusen Ismo täältä levyseppän pajalta toteaa, että hienoa, että olet kuulolla. Toive musiikilla mennään seuraavat 2 tuntia ja kyllä, joissakin toiveissa on kivat tarinat vielä kuultavissa toivekappaleeseen liittyen, mikä se on mukavampaa. Ja tänään myös linjat ovat auki tänne studioon, eli yksi toive otetaan suorana tällä ensimmäisellä tunnilla ja se toinen, yllätys yllätys, se otetaan sillä toisella tunnilla, eli tasapeli. Sinua, joka et vielä ole tänne pajalle soittanut, juuri sinua kannustan ottamaan sen luurin kauniiseen käteesi ja ei muuta kuin pistä tää tuulemaan ja kilauta tänne. Linjat aukivat tuossa puolen hujakoilla. Mutta kortteja, kirjeitä ja sähköpostia on tullut mukavasti tänne pajalle ja on myös tuo puhelin pirissyt. Toivota tuonne puhelin vastaajaan. Jee, eli kuullaankin tässä ensimmäiseksi, mitä se puhelin vastaaja oikein on syönyt.
1: Tämä olisi levysepälle. Kirsti oikeassa soittelee. Levytoimus olisi paista päiviin pilvisiin. En muista, onko se tapani kanssa vai jonkun, mutta se antaa voimaa jatkamaan elämää. Kiitos paljon. Hei.

No kyllähän tuolla passassa polkasta tämänkertainen levyseppä käytiin Kirstin toiveilla, Tapani Kansan levytys vuodelta 1982. Ja tämmöisen oikein huippu positiivisen sanoman takaa löytyy Veksi Salmi ja sävelyspuolehoitelisten Toivo Kärki. Hieno homma, ja tässä nyt sanottava, että kun kattelin studion ikkunasta ulos, niin paista päivä, sieltähän se aurinko pilkahti esiin, eli olisiko ollut tämä Tapani Kansa, joka sen houkutteli mukaan tähän lähetykseen. Hyvä, menemme eteenpäin sähköpostilla. Heippa levyseppä, soittaisitko Jukka Raitasen kappaleen Kerran saavun takaisin? Hyviä kesäjatkoja kaikille kuuntelijoille ja myös studioon. No kiitos, kiitos. Näitä terveisiä lähetti ja toivoo Sonja Jaakkola Oostorpista.

Orkesteria johti siinä Jaakko Salo, Jukka Raitanen lauloi ja tämän kappaleen nimi oli siis Kerran saavun takaisin. Tässä pieni kuunteluvinkki, jos sinulla on mahdollisuus kuunnella jälkikuunteluna näitä Finskan lähetyksiä, niin että seuraava liittyy siihen, mitä suuremmassa määrin, nimittäin sähköpostia. Moi Levyseppä Ismo, toivon Markus Grünegonin ja Maustetyttien uutta biisiä Vaasankatu Forever. On todella mukava kuulla, miten hienosti heidän äänet sopivat yhteen tässä laulussa. Kaikkea hyvää ihan kaikille. Terkuin Iiris ja kiitos Iiris sitä samaa sulle. Ja tosiaankin ne Maustetytöt, heitä on ruvettu toivomaan enemmän ja enemmän myös tässä lähetyksessä. Ja he olivat todellakin studiovieraina eilen täällä iltapäivän lähetyksessä, eli se älypuhelimen tai läppärin kautta eiliseen päivän iltapäivän lähetykseen, niin siellä on pitkät tarinat tää sitten Maustetyttöjen kanssa ja siinä jutellaan muun muassa tästäkin kappaleesta. Semmoinen vinkki ja nyt on aika soittaa itse toivelevy.

0: Iiriksen toive oli se, ja siitä ei paljon musiikkia tuoreemmaksi tulee, julkaistu viime perjantaina, ja tämä kappale kuultiin mulle eilen iltana sitten tuolla Gröna Lundin suurella lavalla, kun Markus Grünekort siellä piti showt pystyssä ja Maustet tytöt olivat sitten hänen vieraanaan siellä. Hienoa, Martta, hei, Martta on soittanut.
1: No joo, tuli mieleeni, että olisi kiva kuulla Lakun Parsiitta. Ainoa tango, jonka osasivat soittaa Suomi-juhlis, kolmemiehinen orkesteri, ruotsalaisia kun olivat. Kivoja muistoja, ja minäkin olin nuori silloin. Ja men, oi, Martta.

Jokohan siellä Martala lähti tanssijalka vipaajamaan. Kyllähän siinä on aina pieni riski, kun tämä kappale lähtee soimaan. Tämä ei ole muuten argentiinalainen tango, tämmöinen pieni huomautus tälle. Tämä on uruguaalainen tango. Kirjoitettiin alun pitäen tämmöistä opiskelijakarnevaalin kulkuetta varten 110 vuotta sitten. Tuolla kumparsiitta tarkoittaa suurin piirtein pientä paraatia. Ja meillä se lauloi tässä tietystikin Arja Saijonmaa, kukapa muu. Hienoa, ja nyt kun syyskuulta mennään, tämä on vain faktaa, niin tämä toivelaulu Eeva Örebrusta, minkä lähetit tänne, niin ei oikeastaan paljon sopivampaa enää tälle kohtaa ole. Hei, voisitko soittaa laulun Tule syyskuu?

Rautalankahan se pitää olla, rautalangasta se on väännettävä. Siinä oltiin ainakin aika paljon vähän sillä soundiosastolla. Eino Grön tuossa lauloi, Eva Örebrusta toivoi. Näin se yhteispeli toimii tässä levyseppäohjelmassa. Ja tässä alkaa muuten pikkuhiljaa sitten koittaa se hetki tuolla puolen hujakoilla, että voit soittaa suoraan lähetykseen. Vielä ei ole linjat auki, mutta ne avataan ja puhelinnumero kirjoitapa ylös 020 99 4400. The Magic Number, maaginen numerosarja siinä, 020 99 4400. Sitä ennen ehditään vielä ja otetaankin tässä pari toivetta. Ensimmäinen sellainen tässä, hei, ensimmäistä kertaa toivoisin. Kiitos ensimmäisestä kerrasta. Rakkauden jälkeen Karolan esittämänä, joka oli ehdottomasti parhain ja monipuolisin artisti Suomessa. Valitettavasti hän kuoli Alzheimerin tautiin vain yli 50-vuotiaana, kirjoittaa täällä Tuula.

Kyllähän Tuulan kanssa on helppo olla samaa mieltä, että upea tulkinta. Tämä alun pitäen itse asiassa itävaltalainen kappale Udo Jürgensen sävelsi Wasit Dir Sagen Will. Sillä niin kuin vähän ontuvalla saksalla tuo sanottiin. Sanat, suomalaiset sanat kirjoitti Kari Tuomisaari ja tällä kohtaa kannattaa kyllä mainita, että Soilin seurassa lähetyksessä oli kerran vieraana Karolan sisko. Hän asui siinä kohtaa ainakin täällä Tukholmassa, eli jos haluat kuulla lisää Karolasta oikein tunnin verran, ja siellä tietysti käsitellään myös tätä kappaletta, niin ei muuta kuin etsimään sieltä netin syövereistä, sieltä se löytyy. Minä tiedän hakusanoilla Soilin seurassa ja Karola. Jaha, otetaan seuraava sähköposti. Hei Levyseppä, no hei. Laulu ja tanssi ovat varmaan olleet meille kaikille tärkeä, ainakin silloin nuorempana. Nyt ehkä ei lauleta eikä tanssita, vaikka se olisi niitä terveellisimpiä harrastuksia sekä fyysisesti että psyykkisesti. No näinhän se on, ja tämä on ihan tieteellisesti todettu. Toivon, että soittaisit Gabriel Suovasen Luullahan, että on lysti olla. Näitä toiveita laittaa meille Leena.

0: Se oli tullut Leenan toive, Gabriel Suovanen, ja kyllä siinä pianoa soitettiin myös Ilkka Paananen, soitteli pianoa. 020 99 4400, sieltäpä lähtee sitten meidän linjat auki nyt, ja kuunnellaan sitä ennen tässä kappale. Soita tuohon numeroon ja mietipä siinä samalla jo, että mikäs kappale se voisi olla, minkä mä haluan kuulla. Sitä odotellessa tässä vielä puhelinvastaajasta toive ja siihen sitten toivin levy.
1: No hei, tässä on viettää levysättä. Jotakin Aki Samuelin musiikkia. Laulaja on Aki Samuel. Hän on muuten maatalousromittaja ollut ainakin muutama vuotta sitten ja vielä tekee keikkaa bändissä. Laulaa siis. En toivoa Rauni ja Tapio selvittelyssä ja kaikille, kello on merkkipäivä, joka päivä onnea paljon. Ja hyvää kesänloppua kaikille myöskin. Sinulle tuhat kiitosta, Ismo. Heippa, kiitos, nää Rauni.
0: No heippa hei, ja tähän valikoituu nyt Aki Samuelin kappale Rakkaustarina. 020 99 4400, linjat ovat auki.

0: rakkaustarina, yksi niistä monista, ja tämäkin kyllä sopii meille oikein hyvin kuultavaksi. Siinä oli sitten Aki Samuli, joka sen lauloi. Me olemme tässä kuunteleet parin otteeseen. Oikeastaan toissa kerralla alkoi tämä tarina tästä auton varkaudesta levysepässä. Ja olemme kuun jännityksellä odottaneet, että miten se homma jatkui siellä, ja kyllähän se siellä jatkui. Ja tässä lukee näin, todellakin tältä kaverilta Anterolta varastettiin auto Lontoossa, ja ehkä sopiva tarina jatkoon, se kuuluu siis näin. Koulutus siis vain jatkoi, vaikka autoni varastettiin. Elokuun lopulla 1970 kävin erään kollegan kanssa kertaamassa tapahtunutta poliisiasemalla, jossa meille tarjottiin teetä, kuin sattuu olemaan se aika päivästä. 3 viikon kuluttua kertoi päällikkönä, että auto on löytynyt Etelä-Lontoosta ja antoi hyvin yksityiskohtaisen ohjeen, kuinka sen sieltä hakisin. No, junalla Houstonin asemalle, Central Linen metrolla eräisen Thamesin eteläpuolen metroasemalle ja siitä sitten tiettyjä katuja myöten siihen verstaaseen, mistä auto löytyisi. Kun saavuin sinne, oli siellä myös toinen kollega, joka oli sitä autoa aiemmin käyttänyt. Selitys oli varovaisuus, sillä jarrut saattavat olla huonossa kunnossa Lontoon kaduilla viikkona ajoittuna. Eli sinä, Mr. Levyseppä, soitapa tuohon mainittu ja hyvä laulu sopiva siihen. Ja sovittiin, että kyllä, Lontoon katuja kuvaa hyvin tämä seuraava kappale. Tässä oikeastaan sanoja tarvitaan. Annetaan Rogerin vihellellä.
1: Thank you. We have a young English writer too, a fella called Ralph McTell, who wrote a lot of very good songs, but one of them is quite an incredible song, which I enjoy very much.

Siinä meni vähän uploadia nyt joka suuntaan. Roger Whittaker kerkesin sanoa, että siinä ei paljon sanoja tarvita, kun tämä kaveri viheltelee, mutta nythän päättikin siinä laulaa. Ja tämähän oli meille tietysti ihan mukavakin yllätys. Käytiin siellä vähän Lontoon katuja pyörimässä ja nyt meillä on puhelu Tapio. Hyvää iltapäivää. Hallota Tapio. Ollaanko siellä kuulolla? Nyt täältä jotain kuuluu, mutta ilmeisesti täällä on nyt, sanotaan niin kuin yleensä näissä urheilulähetyksissä, että meillä on ongelmia kansainvälisissä yhteyksissä ja näin on tässä päässyt ehkä nyt käymään, mutta tuon kappaleen aikana, joka tapauksessa Tapio kertoi, että kelit ovat hyvät siellä Borholmissa ja toivelevynä on sitten tämä seuraava, mikä kuullaan, eli Puhelinlangat laulaa. Laitetaan Tapio se soimaan ja lyhyestä virsi kaunis, näinkin se puhelu voi mennä.

Edelleenkin liikkuu huhuja, että tuon niminen radio-ohjelma olisi olemassa, kun puhelinlangat laulaa. Pitää varmistaa se vielä tämmöistä varmista lähteistä, mutta näin minäkin luulen, että asia on. Ja todellakin puhelinlangat varmaan sitten laulelee näitä terveisiä, jouluterveisiä seuraavan kerran sitten jossain vaiheessa. Mutta se vaihe ei ole nyt. Tämä on Levyseppä, suora lähetys täältä Levyseppän pajalta. Otetaan seuraava toive sähköpostilla. Ja ruotsinkielinen, hei, önskar anonymt att ni spelar mamma med Albin Lee Meldau. Till just min mamma som haft svånga svårigheter i sitt liv. Du är fantastisk mamma.

tässä äidille tytär omisti kappaleen. Hieno kappalehan se olikin. Albin Lee Meldau ja Mamma. Postikortti on kädessä. Siinä lukee seuraavasti: tervehdys kuin tuulahdus. No terve, terve. Tämä kesä jo lopullaan on ollut lämmintä ja kuivaa. Tästä tulee mieleen Eino Leinon Hiljaisuus. Se on minun elämäni biisi tällä ja tässä vaiheessa haluaisin kuulla sen aina uudelleen. Kuulemisiin Syyrän mummo. No mummo, täältähän se kappale lähtee soimaan.

0: Se oli Juhon pojat, joka tässä lauloi Syyrän mummon toivekappaleen Hiljaisuus. Hiljaisuutta ei ole tulossa vielä pitkään aikaan tänäkään perjantaina ainakaan tältä Levysepän pajalta. Meillä on tässä vielä itse asiassa tasan kaksi kappaletta soitettavana ennen kuin kuullaan sitten Johanna Dixonin toimittamat uutiset. Kuunnellaan ensimmäinen toive, otetaan se täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, täällä on Raija Partilista. Hyvää syksyn alkua, tässä odotellaan. Niin mä ajattelin, että jos te soitatte siellä semmoisen kappaleen kuin Ten ruusun aika. Olet vierelläin tai kuljet vierelläin. Hyvä kappale. Mutta kun en tiedä, että kuka tämä laulaa. Mutta kumminkin ruusun aika se nimi on. Niin, ei tässä sen kummempaa sittenkään. Odotellaan tässä taas sen syksyn tuloa. Se on jo alkanut vähän sen. No niin, terveisiä sinne teille kaikille ja kuulijoille kanssa. Hyvästä ohjelmasta, toivon Raija. Hei hei.
0: No hei hei Raija, ja pitähän tässä nyt sanoa, kuka tämän laulaa. Tämä on siis Matti ja Teppo, joka tulee laulaa sulle tämän sun toivekappaleen.

0: Raija Partilesta toivoi ja Matti ja Teppo lauloi Ruusun aika. Seuraavaa toivonlevyä on toivottu vähän niin kuin joka suunnalta. Kuunnellaanpa ensin, mitä puhelinvastaajasta kuuluu.
1: Tämä on levysetälle Ismolle. Haluaisin kuulla valssin Inarin järvi. Kauniita syksyn päiviä kaikille. Toivo, Seija Nykropasta. Kiitos. Moi.
0: No moi moi Seija, mutta sama kappalettakin on toivottu täällä postikortin kera. Hei Ismo, soitsitko mulle Inarin järvi? Mutta tällä kertaa saamen kielellä, kiitos etukäteen, Veli från Fågla Vik. Eiköhän sovita, että otetaan tämä vähän harvinaisempi versio. Se meille laulaa Eero Magga.

0: Vuorossa uutiset. Tiidö-puolueiden ja punavihreiden välinen ero pienenee indikaattorin tuoreimmassa puoluekannatuskyselyssä. Nyt blokkien välinen ero on 3,2%. Tiidö-puolueet saavat kyselyssä 47,6% ja punavihreät 50,8%. Samalla liberaalit ovat nousseet voimakkaasti 5,4% ja ylittävät näin ollen valtiopäiväkynnyksen. Sosiaalidemokraattien kannatus on puoluekannatuskyselyn mukaan 28,6%, mikä on vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Moderaattien kannatus on kyselyn mukaan 16,8% ja ruotsidemokraattien kannatus 18,3%. Indikaattorin puoluekannatuskysely suoritettiin 2.–10. päivä syyskuuta ja siihen osallistui 2189 satunnaisotannalla valittua henkilöä. Äänestäminen jakaa tunnetusti mielipiteitä. Haningessa tapaamme Marja-Leena Sundströmin, joka äänestää varmuuden vuoksi ennakkoon.
1: Ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
0: Haaningelainen Veikko Salander ajattelee toisin.
2: Enpä taida käy. Minä olen ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
0: Puolue- ja ehdokasvalintaan vaikuttavista asioista kertovat näin Jorma Viitakangas Haaparannalta ja Terttu Hepolehto Haaningista.
3: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä. Niin.
4: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
0: Toimittajina olivat Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula. Ennakkoäänestyksessä on havaittu virheitä ainakin 50 Ruotsin kunnassa, kertoo Valmyndigheten vaaliviranomainen, joka on tänään julkaissut kotisivullaan luettelon äänestyspaikoista, joissa on tapahtunut virheitä. Vaaliviranomaisen listalta löytyvillä äänestyspaikoilla äänestämässä käyneitä kehoitetaan äänestämään uudestaan varsinaisena vaalipäivänä, eli tulevana sunnuntaina. Tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskusta USA:ssa. Kello varttia vaille 9 aamulla paikallista aikaa American Airlinesin lentokone törmäsi World Trade Centerin pohjoiseen torniin. Kello oli silloin varttia vaille 3 Ruotsin aikaa. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa täällä Ruotsin radion sisuradiossa.
5: Kaksi suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
0: Silloinen USA:n presidentti George W. Bush.
6: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
0: Uutiset Johanna Dixon.
7: Levy Seppä.

melkein kuuluu tänne saakka, että siellä joku sanoi, että voi hittolainen, levyseppä oli menossa, enkä kuullut sitä ihan alusta saakka. Älä hätäile, hyvä ihminen, nimittäin tämänkin voi kuunnella jälkikäteen Sveriges Radio-applikaation kautta koko ohjelman. Tai sitten ihan radiosta uusintana lauantaina kello 18.03 alkaen. Tämmöistä tämä ihmeellistä tekniikka on, mutta hei, hyvä sinä, joka olet ollut kyydessä koko matkan. Sinä tiedät, että mukavia toivelevyjä täällä on soiteltu ja vähän tarinoita kuultu siihen kaupan päälle. Mitäs meillä on täällä tiskissä tarjolla tähän jatkoon? Markku Suominen pääsee ääneen, Kari Koivunen laulaa. Ja onhan täällä nyt heavy metalliakin tulossa. Stratovarius soittelee oman kappaleensa. Elikkä on mielenkiintoinen ja mukava kirjo taas fiilistellä tätä perjantai-iltapäivää sitten aina tuonne kello 15 saakka. Ja sen jälkeen sitten jatkuu vielä iltapäiväohjelma. Hyvä! Seuraavan toiveen ja ensimmäisen tälle tunnille toiveen lähetti Helena S. Lyyleosta. Toivon Portion Boys ja Komiat kappaleen Koko Suomi tanssii.

Komiat ja Portion Boys yhteistyössä Koko Suomi tanssii. Levyseppää kuuntelit, lähetys on suora, tulee täältä viralliselta Levyseppän pajalta. Sähköpostia, terve Ismo, no moi. Haluaisin kuulla TT Puron taka, mulla ikävä sua on. Minulla on ikävä mennyttä kesää, edesmennyttä veljäni Villeä, isää ja äitiä, edesmenneitä 9 muuta sisartani. Sekä ikävän muita ystäviäni. Syysterkuin Marja-Leena Paananen Granforsista.

Joo, hei. Hei taas. Sama kaveri Göteborgista, Olavi, soittaa toisen kerran. Tämä on tällainen vähän huono muisti. Muistin ja arvoin, pitää soittaa heti, muuten unehtuu tämä asia, mistä mä vähän rupesin miettimään sitä, kun nyt tänään kuuntelin tätä Suomi-ratioa nyt yhdellä. Ja Ismo oli siellä pitämässä sitä ja Ismo kävi siellä Tukholman siellä jossakin verenluovutus paikalla, missä luovutetaan verta, niin siitä tuli sellainen aihe, kun mä tulin tänne Ruotsiin, Göteborgiin, 60-luvun alulla, ja sitten menin tuonne Göteborgiin töihin, ja pääsin mä olin käynyt hitsauskoululta, että mä olevina niin kuin hitsauriksi, mutta mä halusin päästä levyysepän kaveriksi ja esitin sen asian, että mä halusin ruveta hitsauriksi, että mä halusin ruveta opetella levyysepäksi. Niin mä sanoin, että kun se kieltä osaa, niin ei siinä oikeastaan voi, mutta mä sanoin, että ihan sitä kieltä tarvii osata, kun töitä tehdään. No niin, ja sitten mä tulin niin hyvä, että mä pääsinkin sellaiselle vanhemmalle miehelle levysepän apuriksi, ja siinä opeteltiin vähän sitä kieltä, ja siinä opeteltiin vähän niitä töitä, mistä se ruotsalainen mies oli oikein tyytyväinen, että tämä nuori suomalainen poika jaksaa kuva tekemään ehkä töitä. No olipa tuo miten hyvänsä, mutta kuitenkin kun tämä mies oli luovuttanut verta 50 kertaa ainakin, muistaakseni. Ja se sai sellaisen merkin, neulamerkin, missä oli sydämen kuva ja punaista jotain siinä oli. Ja sai sellaisen kiitoksen, että hän on niin kauan luovuttanut sitä verta. Ja se mies kertoi sitten, että he saa siitä pienen rahapalkan, kun he luovuttaa verta siihen aikaan. Tästä asiasta ei puhuttu mitään siellä, mitä Ismo piti nyt sitten, että ne sai sen merkin, ja tai jos oli hyvin luovuttanut monta kertaa, niin ainakin 50 kertaa hän oli luovuttanut, sai sen merkin, ja sitten sai sen rahapalkinnon, ja se kertoi sitten, kun hän oli pikkusen tykkäs vähän ottaa alkoholia, niin sanoi, että joskus ei rahaa ollut, niin kuin kävi verran luovuttamassa, niin sillä pystyi vielä sitten menemään alkoholiliikkeeseen ja ostaa ainakin pienen pullon tai jonkun, että pitääköhän tämä paikkansa, mutta näin se aina kertoi mulle, ja ajattelin, että sitä voisi asiaa miettiä, onko joku toinen eri mieltä tästä asiasta, mutta se oli siihen aikaan, kun 60- ja 70-luvulla. Ja sitten mä toivon jonkun levynkin vielä, vaikka tämä voisi, kun muisto vain, sellainen levy on tuohon, mä oon kirjoittanut tuohon paperille joskus, että joskus kun lähetätte tämän, niin kiitän ja terkkuja kaikille ystäville. Hei hei!

Olavi, kiitos muisteluista ja tarinoista siellä. Toivoit tätä vain muisto vain, ja tuohan oli tietystikin sillä kohtaa sitten Tyttö metsässä tuo kappaleen nimi, ja Kari Tapio hienosti se meille lauloi. Hienoa, eteenpäin mennään. Otetaan sähköpostilla seuraava toive. Tässä lukee näin. Hei, ja önskar höra låten Kirje sieltä jostain. Med valfri artiste, hälsningar från ett soligt Södertälje.

päin. Tää kirje saapuu mailta Karjalan. Tasaatokseni niin kuin varkain, sun luokses rientää taivaan rantahan. Vaik tyykkein.

soi räiske granaattien kuulien. Kun taistelemme rajamailla, miss lyhyt ompi elo ihmisen. Vaan keskel kuumimmankin taistoon ja levossakin hohtees nuotion. Näen aina katseen silmiesi, kaaren punahuuliesi, terveiseni mailta Karjalan.

Siinä mentiinkin vanhan kunnon malliin, Kauko Käyhky ja klassikko sieltä 40-luvulta, kirje sieltä jostakin. Napataanpa seuraava toive täältä sähköpostista. Heippa Levy Seppänen, hei hei. Kiva kuunnella näitä eri toivomuksia. Istumme mieheni kanssa ja rohjutumme kuuntelemaan musiikkia. Osa osuu suoraan sydämeen. Toivoisin saada kuulla kappaleen Hän, Markku Suominen, koska isosiskoni istutti lehtikuusen mökkimme pihaan. Laitetaanpas kappale soimaan.

0: se kukkii joka kesä.
1: Merja toivoi tätä. Merja, jos olit kirjoittanut enemmän tähän kirjeeseen, niin olit kirjoittanut tähän Emne-osastolle. Ja täällä vaan näkyy, että tuolla on muutama pilkku perässä. Eli kannattaa kirjoittaa siihen toiseen kenttään, niin tulee koko viesti mukaan. Levyseppää kuuntelet ja hei hei 020 99 4400. Linnat ovat auki. Kuunnellaan näistä ennen yksi toive.
2: Levysepälle toivekappale Black Diamond, Stratovarius, Timo Kotipelto. Kun kuulin tämän kappaleen, niin tykästyin ihan se oikein paljon ja varsinkin siihen mahtavaan kitarasooloon. Oikein hyvää ja kaunista päivää kaikille. Heido.
1: Heido, laitetaanpas kappale soimaan ja sen jälkeen sitten otetaan toive suoraan sieltä, kuka nyt sattuu soittamaankin.

0: Stratovarius esiintyi siinä meille ja Black Diamond oli tuon kappaleen nimi. Näistä mennään vaan perjantai-iltapäivää eteenpäin. Levyseppä ohjelman nimi lähetys on suora ja meille soitteli nyt Aino Kurvinen sieltä Trollhättänistä. Hyvää huomenta päivää, iltaa vai mitä tämä nyt on?
1: No sanotaan iltapäivää.
0: Sanotaan. Kuule Aino, miten se on sulla lähtenyt siellä perjantai käynti, aamu ja niin edelleen?
1: No aamulla aikaisesti kävelin semmoisen 2,5 kilometriä tuonne järvelle ja kävin uimassa siellä ja kahtelin, kun oli aivan peilityyni järvi ja usva siinä ja mä siellä uiskentelin ja sitten kävelin kotia ja no sitten on tehnyt kotihommia ja sitten on käynyt vähän sen tuolla kuntosalilla reenaamassa ja nyt sitten kävin naapurin pihalta omenoita ja tässä kuorin omenoita ja tein omenasosetta, mutta
0: omenavarkaissa käynyt kuitenkaan?
1: Ei ihan luvalla. Ihan luvalla.
0: Hyvä.
1: Luvalla, kun on mulla itselläkin omenapuita, mutta heillä on niin paljon, niin ne sanoivat, että käy hae, että teen niin paljon omenasosetta kuin haluat.
0: Hyvä, ne ei ollut kiellettyjä omenia kuitenkaan.
1: No niin. Ei ollut käärme mukaan.
0: Kiva.
1: Joo, no sitten se, miksi halusin soittaa, niin oliko se Veikko sieltä Göteborgista, joka kertoi siitä verenluovutuksesta.
0: Kyllä.
1: Joo, niin minä olen se on ihan tosi tarina, että ennen aikaa niin miehet saa luovuttaa verta niin kuin joka 3 kuukauden päästä ja naiset niin kuin joka 4. kuukausi. Göteborgissa, niin se on ihan totta, että miehet meni, että ne sai siitä ne muutamia ruunuja, siitä sai niin kuin ennen aikaan. Ja sama juttu, niin kuin täällä Trollhättänissä minä olen luovuttanut 97 kertaa.
0: Oho, no sä oot tehnyt hienosti sillä kohtaa.
1: Joo. Mutta nykyään ennen aikaa sai niin kuin matkakorvauksen ja siitä sai semmoisen muutaman kympin sitä rahaa. Ja siellähän aina saa sitten niin kuin kahvia, leipää ja pullaa ja mehua ja mitä sieltä saa. Tai jos ei ottanut sitä rahana, niin sitten sai ottaa jonkun tavaran. Tai sitten lahjoittaa, täällä meidän sairaalassa oli, että sai lahjoittaa joko niin kuin Lääkärit ilman rajoja tai sitten Lastensyöpäsäätiölle. Että minä varmaan viimeiset 20 vuotta olen jättänyt niin kuin sen korvauksen jättänyt siihen lasten syöpäsäätiölle, mutta nykyään ne on kaikki vähentänyt, että nykyään ei saa enää mitään muuta kuin rautatabletit ja sitten tämän sen kahvia, pulla ja leivän sitten, että ei ole niin kuin muuta semmoista korvausta sitten.
0: Mutta siitä on niin kuin tulee ehkä kuitenkin sitten se hyvä mieli korvauksella.
1: Se on ennen kaikkea se ja silloin, kun mä täytin 65, niin minä sain viestin puhelimeen, että kiitämme sinua kaikista kerroista, kun oot käynyt luovuttamassa verta, että nyt kun sä oot 65, niin sä et saa enää luovuttaa. No, sitten meni ehkä 2 vuotta, niin sitten mulle tuli viesti, että tässä ne soitti siltä veripalvelusta, miksi sä et enää tuu tänne luovuttaa verta? No ei, kun mä oon saanut viestin, että mä oon niin kuin vanha. Ei, se on nostettu 75. No joo. No, minäpä sitten olen luovuttanut siihen asti, kun täytin 75 viime kesänä. Ja sitten kun täällä Västra-Götalandin regionissa, niin täällä on ollut hirveä veripula koko kesän. Ja mulla olisi ollut aika niin kuin mennä elokuussa luovuttamaan verta. Mutta mä heinäkuussa täytin se 75, niin mä sanoin, no ei se, että en kerkeä sitä 100 kertaa luovuttaa, että kun olin silloin luovuttanut 96 kertaa. No ei mitään, sitten niin sieltä tuli viesti, että ainoa, että hei, että ootko sinä lähimailla, että nyt se ikäraja on nostettu 76.
0: Ihan totta.
1: No niin, sitten joo, että voiko sä tulla? Minä ajattelin, no voin tulla, että oon tosiaan luovuttanut ja ennen kaikkea se on justiin se minun tavoite. Mä niin kuin ite niin kuin ajattelen, että mä yritän elää hyvin ja sillä lailla ja sitten, että voin luovuttaa verta ja sitten ihmiset sanoo aina, että voi kun se on niin, niin iso se neula, minkä ne pistää. No se ei ole, kyllä se on yksi ainoa hetken pistos, se, kun ne sen neulan pistää. Ja sitten niin minä aina ajattelen siinä, että se saa tehdä kuinka kipeää vaan, että mä aina ajattelen niitä esimerkiksi pieniä lapsia, sairaita, joita joudutaan pakosta niin kuin pistelemään ja ottamaan kokkeita ja näin, niin se ei ole mitään mukavaa. Niin mä aina ajattelen, että voi, me, jotka on terveitä ja pystytään luovuttamaan, niin se on niin pieni se neulanpisto ajatella niihin, jotka sairastuu ja jotka tarvitsee sitä verta.
0: Kyllä, sä oot kuule juuri oikeassa ja vaikuttaa sille, että nyt seurataan tätä sun ikää sitten. Sitä mukaan sitä nostellaan, että saadaan sulta sitten sulta kanssa niin, vähän lisää niin kuin vertapankkiin niin sanotusti.
1: Joo, minä niin, silloin kun mä olin luovuttanut, ne sanoi siellä verenluovutuksessa, että sä oot nyt luovuttanut 30 litraa. Kun mä olin luovuttanut 30 litraa, niin mä sitten kerron lapsenlapselle, että tiedätkö sä, että kun mummu on luovuttanut niin kuin 3 sankollista verta, niin tämä oli, olisikohan hän ollut 7-8-vuotias silloin, niin hän kysyi että isältään, että isä, että kuinka paljon meillä on oikein verta. Hän niin kuin ajatteli, että mun mummulta on 3 sankollista mummulta otettu verta.
0: Oot kuule mummo ollut oikealla asialla siellä ja ei muuta kuin käyt vaan sitten luovuttamassa ja me ollaan otetaan vähän vinkistä vaaria, jotka voidaan tuossa, että näinkin voi tehdä ja se on sitten tämmöinen iso apu, voi olla ratkaiseva apu sitten jollekin ihmiselle, että tosiaan sitä löytyy sitä luovutettua verta. Hei Aino, todella paljon kiitoksia tarinasta ja sitten sulla oli vielä toivelevy.
1: No se on se Veskuloiri, naurava kulkuri. Me tarvitaan niin kuin naurua nyt tähän maailmaan, kun tämä kaikki on vähän niin kuin mullimallin, että nyt kuunnellaan naurava kulkuri.
0: Kuule, näin me tehdään ja oikein hyvää viikonloppua. Kiitos, kun soitit levyseppä.
1: No kiitos ja terkut kaikille. Heippa!
2: Rakkaat levyjen ystävät. Kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, teennäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Puppe pitää nyt tehdä. Sattu. Poppa.
1: Onhan se kappale kieltämättä. Kyllähän tuo vähän rupeaa nauduttaa itse kutakin toi homma. Aino Kurvinen Trollhättäristä, kiitos, että soidit ja hienoa työtä teet siellä, kun verta luovuttelet, ja mainio biisi oli tuohon päälle. Hei, mitäs tapahtuu maanantaina? Kuunnellaan.
2: Hanna Silman tässä, ja minä lupaan, että vaalien jälkeen, niin mitä? Maanantaina Kaula Wangnen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulawangnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
1: Kuunnellaan, ja meillä on tässä 4 toivekappaleen lupaus käynnissä. Niin monta kappaletta ehditään vielä tässä kuunnella. Otetaan sähköpostista ensimmäinen. Hei Levy Seppä ja kaikki muut. Moi moi. Saisiko toivoa perjantaille Roodoksen Ruusut? Lähdetään ensimmäistä kertaa matkaan sinne pikku Niilon kanssa, kun just on käyttänyt 11 kuukautta. Myös hänen esi-isät lähtee mukaan aurinkoon. Hyvää syksyä kaikille, toivoo Johanna ja pikku Niilo.

Hyvää matkaa vaan sinne Roodokselle, Johanna Pikkuniilo ja esi-isät kaikille teille. Seuraava toive sähköpostista, heilevyseppä Ismo ja kiitos mukavasta perjantain ohjelmasta. No kiitti teille kaikille. Saa kuulla musiikkia laidasta laita ja minunkin makuni on juuri niin. Nyt näinä vaaliaikoina kyllästyttää koko politiikka peli, vaikka demokratiasta on tärkeää pitää kiinni. Tulipa mieleen.

0: Tiinan hyvinkin ajankohtainen toive siinä ja Simo Salminen, vanha kunnon Simo Salminen, lauloi kappaleen Politiikka-laulu. Meillä oli tämä 4 kappaleen sopimus tässä. 2 niistä on jäljellä. Kaarina Uuloströmistä on soittanut puhelinvastaajaa.
1: No hei, tämä olisi levysepälle. Täällä on Kaarina Uuloströmistä. Heippa, ja arvelin, että jos sieltä löytyy se suklaa sydän, Britta Koivunen laulu, tuli vanha aika mieleen siellä 60-luvulla, olin siihen aikaan justi Helsingissä, ja nämä laulut oli, herätti tämän uudestaan henkiin, että oli niin kiva kuulla, niin mä ajattelin, että se pitäisi oikeastaan panna levyseppään, tuli semmoinen tunne. Jos se löytyy, niin olisi iloinen. Kiitoksia oikein paljon ja kaikille hyvää jatkoa sinne. Heippa, hei.

Kaarina Ulfströmistä toivoi tätä kiva biisiä Priitta Koivunen ja Suklaa sydän. Vielä yksi toive. Hei levyseppä, kesä on vaihtunut syksyn viileempiin tuuliin, mutta kesän muistot kantavat pitkälle pimeneviin iltojen yli. Siksi haluaisin kuulla Reijo Taipaleen tangon kesäinen muisto. Terveisin Maria Albystä. Soitetaan. Hei, laittakaa puhelinvastaajaan viesti 087842400. Sähköpostia levyseppäät.sr.se ja postikortti kulkee osoitteessa Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus levyseppä. Varausin Ismo kiittelee ja toivottavasti hyvää viikonloppua.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Liuskis läiskis vaan täältä Studio 59. No niin, nyt olemme pyyhkineet levysepän pajan pölyt olkapäiltä pois tältä kertaa ja jatkamme toivottavasti yhteistä perjantain matkaa täällä täältä iltapäivälähetyksen puolelta. Ismo Varonen hoitaa täällä radiomiehen virkaa, jossa en esitellä myös iltapäivän aiheita tähän, niin hyvä, kiitos. Tänään tulee kuluneeksi 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista. Vuonna 2001 terroristijärjestö Al-Qaida kaappasi 4 matkustajakonetta Yhdysvalloissa. 2 koneista törmäsi New Yorkin World Trade Centerin kaksoistorneihin, 3. Pentagonin Washingtonin lähellä ja 4. se syöksyi Pennsylvaniaan matkustajien vastarina jälkeen. Iskussa kuoli lähes 3000 ihmistä ja ne olivat Yhdysvaltain historian tuhoisimmat terrori-iskut. No, kuinka tämä kuului silloisen sisuradion lähetyksissä, siihen palaamme myöhemmin. Sunnuntaina järjestetään valtiopäivää vaalit Ruotsissa. Tämä on varmaan nyt tullut kaikille aika selväksi. Me kuulemme, mikä vaikutus vaalituloksella voi olla Suomelle. Jasmin Fuladi on ottanut asiasta selvää, eli tuolla kellon 16 jälkeen sen tiedämme myös mekin, eli muutkin, mitä sillä on merkitystä. Ja koska valtiopäivävaalit täällä Ruotsissa lähestyy, mutta kaikilla Ruotsissa asuvilla ei ole äänioikeutta näissä vaaleissa, esimerkiksi Suomesta muuttaneet, joilla on pelkästään Suomen kansalaisuus. Kuulemmekin tuolla 4:30 jälkeen, että mitäs opiskelija Matias Julkunen sitten tästä ajattelee. Haastattelijana siellä on Vilma Peltomäki. Johanna Dixon Göteborgista toimittaa meille tämän iltapäivän ajan uutisia. Ja pieni uutiskatsaus uutismaailmaan jo tuossa aivan pian. Tämän kappaleen jälkeen tässä Leija Lautamaja Pekko Kämppi yhteistyössä. Kun rakkaus iski minuun.

0: todellisuudeksi.
1: Se oli musiikkia se, Leija Lauta, Maja-Pekko Kämppi, ja kun rakkaus iski minuun ja nyt iskemme kiinni uutisaiheisiin. Hyvää iltapäivää, Johanna Dixon.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Miten se on Göteborgissa nyt päivä pyörinyt siellä, että onko siellä ihmiset aktiivisia? Kaikki jonottaa äänestyspaikoille ja muut
2: jengi
1: jonottaa kauppoihin.
2: Jengi pyöräilee edes takaisin tässä, kun katselen pumpkaattania.
1: Niin, jonnekin ne on menossa sitten.
2: Niin, ne on menossa johonkin suuntaan. Toiset menee yhteen ja toiset toiseen. Ja nythän on tietysti ennakkoäänestäjät äänestäneet, mutta uusi tieto on se, että siinä ennakkoäänestyksessä nimittäin on havaittu virheitä ainakin 50 Ruotsin kunnassa, näin kertoo Valmyndigheten vaaliviranomainen, joka on tänään julkaissut kotisivullaan val.se luettelon näistä äänestyspaikoista ja ajoista, milloin tällaisia virheitä on tapahtunut. Kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä, mikäli on käynyt äänestämässä etukäteen.
1: Ehkä ne pyöräilijät on nyt nähnyt sen ja nyt ne siellä menee ristiin.
2: Niin, mä tiedän, että ei, kun se tilanne on se, että nyt ei kannatakaan tehdä mitään muuta kuin odottaa itse vaalipäivää, eli sunnuntaita.
1: Aha.
2: Koska vaaliviranomaisen listalta löytyvillä äänestyspaikoilla äänestämässä käyneitä kehoitetaan äänestämään uudestaan varsinaisena vaalipäivänä, eli tulevana sunnuntaina, niin silloin se menee oikein.
1: No niin.
2: Et ei kannata mennä sinne samalle äänestyspaikalle uudestaan, kun sitten kaikki tulee mitätöidyksi vissiin. Mä en oikein tiedä, että miten tämä homma menee, mutta näin kehoitetaan joka tapauksessa. Jännää tämä elämä.
1: Se on kuulijata avusta alkusoittoa. Mitä muuta on tapahtunut tekemään?
2: Tosiaan on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terroriskusta USA:ssa vuonna 2001. Mitä teit silloin?
1: Itse asiassa kuulen lähetin radio-ohjelmaa. Mä olin se, joka lähetti ohjelmaa ennen kuin alkoi Finska Timmen.
2: Ja
1: olin studiossa ja tein suoraan radion musiikkiohjelmaa ja sitten mulla oli semmoinen tutina, että mitähän tuolla sanottiin tuossa puolen uutisissa, kun kävin hakemaan vettä. Ja tarina menee niin, että kävin parilta kollegalta kysymään ja he istuivat siellä kulkeet korvelle ja tekivät muita ohjelmaa, sitä emme tiedetä. No sitten menin uutispuolelle ja sitten tajusin, että nyt on tapahtunut jotain aivan erikoista.
2: Niin, ja siitä kuulemme sitten uutisissa 25 vuotta sen jälkeen, kun se tapahtui, eli tänään tuossa 3:30.
1: Tämä on hieno asia. Kiitos Johanna. Kuulemme niitä asioita siellä. Mun tarinaa ei kyllä siellä kuulla, mutta sehän kuultiin nyt. Hyvä. Agentsit ovat mainio ryhmä. Esa Puljanen johdatti tätä orkesteria vuosikymmeniä. Kuullaan vanha 60-luvun hitti. Sunshine Superman.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Mikäs tässä on fiilistellessä, kun J. Karjalainen taikoo säveliä ilmoille tuossa ohikulkumatkalla sitä ennen agentsia Sunshine Superman. Niin, sunnuntaina järjestetään valtiopäivävaalit Ruotsissa, eli täällä. Nyt kuullaan, mikä vaikutus vaalituloksella voi olla Suomelle. Jasmin Fuladi jatkaa.

0: Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin.
1: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
0: Johanna Peltoniemi on Helsingin yliopiston dosentti. Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit 13. syyskuuta. Suomessa eduskuntavaalit järjestetään noin puoli vuotta myöhemmin huhtikuussa. Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa. Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin kaksi puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
1: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
0: Ruotsilla ja Suomella on perinteisesti ollut läheiset suhteet, riippumatta siitä, kuka on vallassa. Se kuitenkin helpottaa yhteistyötä, jos ollaan poliittisesti samalla puolella.
1: Onhan sillä merkitystä. Ihan jo tällaisten epävirallisten kanavien kautta käytävät keskustelut ja yhteistyö. Ja tämä on hyvin näkynyt esimerkiksi Marinin ja Anderssonin kaudella, mutta nyt myös Kristersson ja Orpon kaudella.
0: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Hanna Silman tässä, ja minä lupaan, että vaalien jälkeen, niin mitä? Maanantaina Kaulavagnen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20-10.
1: Niin, tässä herää kyllä viimeistään tällä kohtaa aina kysymys omassa päässä, että minkälaisia suunnitelmia tuonne on oikein tuonne pääkopan sisään rakenneltu ja mitä niistä on sitten vuosien saatossa tullut. Ehkä se jää nyt oikeastaan sitten, ehkä parempi, että hypätään juuri meikäläisen kohdalta nämä asiat yli ja mietitään, että mitäs kaverilta löytyy soittolistoilta ennen kuin päästään kuuntelemaan Johanna Dixonin uutisia. No löytyyhän täältä. Laitetaanpas tämmöistä kunnon ysärimeininkiä soimaan. Maki Kolehmainen aikoinaan luotsasi tätä bändiä. Luotsasi aika hienosti, menestyksekkäästi, niin sanotusti tässä aikakone ja vuosisadan rakkaustarina. Sen jälkeen Johanna Dixon ja uutiset.

0: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskusta USA:ssa vuonna 2001. Kello varttia vaille 9 aamulla paikallista aikaa American Airlinesin lentokone törmäsi World Trade Centerin pohjoiseen torniin. Kello oli silloin varttia vaille 3 Ruotsin aikaa. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa täällä Ruotsin radion Sisu-radiossa, kun uutiset toimitti Soili Huokuna.
1: Kaksi suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
0: Silloinen USA:n presidentti George W. Bush kutsui tekoa terroriteoksi iskua käsitelleessä ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa.
2: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
0: Toimittaja oli Nikki Bergman. Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen ensi kevään eduskuntavaaleihin. Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit sunnuntaina 13. syyskuuta. Suomessa eduskuntavaalit järjestetään noin puoli vuotta myöhemmin ensi vuoden huhtikuussa. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut.

Liian myöhään Freeman uusi fantasia ja tosiaan sitä ennen vielä tuossa ohjelmamainossa ja sitä ennen Ida Paul ja Kalle Lindroth pääsivät ääneen kappaleella Päiväuni. Eteenpäin sanoi Lala Salama kappaleella Summer of Love.

Näin sitä laulaa hienosti Kanarian lintu, ei kun Kaija K. Ja sitä ennen ääneen pääsi vanha kunnon Hector, meikäläinen vaan. Vanha kunnon ja vanha kunnon, no hänestäkin voidaan jo näin todeta. Ville Valo,

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivä jatkuu mitä suurimmassa määrin. Kiva, että olet siellä kuulolla. Sveriges Radio Finska lähettää täältä nimittäin tällä kertaa ihan radio-ohjelmaa, ja sitähän kannattaa aina kuunnella, kun on mahdollista. Mitäs tässä on kohta meillä tarjoilla? Saadaan pieni uutiskatsaus tuolta Göteborgin suunnasta, Johanna Dixon, ja palataan sitten vielä noihin todellakin historiallisiin tapahtumiin 11. syyskuuta. Tämä päivä on kieltämättä saanut määrätynlaisen leiman näiden terrori-iskujen myötä. Mutta on tässä elämässä muutakin. Tässä on Irina, ja hän kertoo meille, minkälaisia vastauksia hän on saanut. Versus ehkä mitä olisi halunnut kuulla.

0: Vastauksia, kysymyksiä, vastauksia, niitä meille tarjoili Irina. Fiska iltapäivää kuuntelet ja tuu 16.30 on vähän uutisia pidemmällä kaavalla, mutta nyt kuullaan pieni läpileikkaus, mitä on tapahtunut ja on tapahtunut, vai mitä, Johanna Dixon?
1: Kyllä, kyllä, suru-uutisia. Nyt Norjan prinsessa Astrid on kuollut. Norjan kuningashuone ilmoitti asiasta hetki sitten ja tämähän on tietysti surullista. Sillä vain pari päivää sitten Astrid osallistui pikkuveljensä kuningas Haraldin hautajaisiin.
0: Aivan, se on kuningashuoneella ei siellä nyt oikein niin kuin ilosanomia paljon tule.
1: Niin, ja monta kertaahan se on näin, että ne suru-uutiset tulee monta kertaa niin kuin, vähän niin kuin ryöpyissä.
0: Niin, puhutaan jotain ei kahta ilman kolmatta pohjalla, mutta ei lähdetä nyt niin syviin vesiin ehkä tällä kohtaa kuitenkaan.
1: Niin. No, joka tapauksessa toinenkin uutinen on, että Tidö-puolueiden ja punavihreiden välinen ero, se pienenee indikaattorin tuoreimmassa puoluekannatuskyselyssä. Ja arvaa, mikä näiden blokkien välinen ero nyt tällä hetkellä on sitten.
0: Se ei muuten enää ole paljon. Tähän menee jännäksi. Siis en ole tietysti seurannut, kun tässä on levyseppailtu ja muuta, että mikä on viimeinen, mutta sanotaan joku tuommoinen 2,3.
1: 3,2.
0: Eikö mä tarkoitin 3,2.
1: Sulla oli numerot
0: päinvastoin. Tavallaan oikein vastasin.
1: Tavallaan oikein.
0: Jos mä olisin poliitikko, niin mä sanoisin, että oikeinhan se meni. Siinä oli vaan väärässä järjestyksessä nämä.
1: Okei, ja myös liberaalit ovat nousseet voimakkaasti 5,4%.
0: Asia selvä ja varmaan vaaliasia ja kuningashuoneita sitten kello 16.30.
1: Näin tehdään.
0: Kiitämme uutisista ja kuuntelemme Raptoria.

0: mikään.
1: Se oli Egotripissä normaalisti vaikuttava Knipi, joka on julkaissut tässä jonkun aikaa myös ihan omaakin soolotuotantoa. Päiväkirjassa ei ollut merkintöjä, mutta näinhän se on, että juuri tämän päivän kohdalla niitä merkintöjä löytyy aika paljon kaikennäköistä päiväkirjoista ja oli aikamoinen uutispäivä niin sanotusti 2001, kun nämä terrori-iskut olivat koko planeetan tiedossa. New Yorkin terrori-iskut, Al-Qaida tuli sitten kanssa kaikkien tietoisuuteen. Kuinka se kuului Finskan, eli sen aikaisin Sisuradion lähetyksessä esimerkiksi, niin siihen pääsemme pikkuhiljaa kuulemaan. Mennään vielä vähän käymään näitä Stadin katuja, lähdetään vippailemaan niitä sitä ennen tässä kolmatta linjaa takaisin. Menee Fredi ja eiköhän sieltä joku portsari määrätyn lantin saa.

0: Niin tänään tulee kuluneeksi 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista. Vuonna 2001 terroristijärjestö Al-Qaida kaappasi 4 matkustajakonetta Yhdysvalloissa. 2 noista koneista törmäsi New York World Trade Centerin kaksoistorneihin, 3 Pentagoniin Washingtonin lähelle ja 4 syöksyi Pennsylvaniaan matkustajan vastarinnan jälkeen. Noissa iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Ne olivat Yhdysvaltain historian tuhoisimmat terrori-iskut. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa täällä Ruotsin radion Sisu-radiossa.
1: 2 suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
0: Näin soili huokuna ja silloin Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush kutsui tekoa terroriteoksi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa.
2: Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
0: Syyskuun 11. päivä muutti maailmaa monin tavoin. Lentoturvallisuutta kiristettiin kaikkialla. Yhdysvallat käynnisti niin sanotun terrorismin vastaisen sodan ja hyökkäsi Afganistaniin. Samalla turvallisuus, tiedustelu ja kansainvälinen yhteistyö nousivat monien maiden politiikan keskiöön. Iskujen vaikutukset näkyvät yhä esimerkiksi lentokenttien turvatarkastuksissa ja kyllä se näkyy tuolla maailman politiikassakin. Näin siis tämä historiallinen päivä.

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
1: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi. Mansaniljan hehku on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin. Onni siellä mulle on

Johnny Forssell ja Marion Rung duetoivat aikoinaan yhdessä tämmöisen kappaleen, ja sitä ennen Iris Viljanen ja Stina Ekblad lauloivat kappaleensa Sodiin. Pian lähdetään kuuntelemaan uutisia, ja sitä ennen vähän musaa tähän vielä kyytipojaksi tässä Scandinavian Music Group. Ja niin, miten sitä kahvia juodaan? Siitähän on uutisoitu, että miten kuumana sitä ei ehkä hirveän kuumana ainakaan kannata juoda. Kuinkas näin?

0: Kello on 4:30 vuorossa uutiset. Norjan prinsessa Astrid on kuollut. Norjan kuningashuone ilmoitti asiasta hetki sitten. Vain pari päivää sitten Astrid osallistui pikkuveljensä kuningas Haraldin hautajaisiin. Norjan yleisradio NRK:n mukaan iäkäs prinsessa suoritti kuninkaallisia tehtäviään vielä toukokuussa, vaikka joutuikin käyttämään pyörätuolia. Astrid eli 94 vuoden ikäiseksi. Tidö-puolueiden ja punavihreiden välinen ero pienenee indikaattorin tuoreimmassa puoluekannatuskyselyssä. Nyt blokkien välinen ero on 3,2 prosenttiyksikköä. Tidö-puolueet saavat kyselyssä 47,6 prosenttia ja punavihreät 50,8 prosenttia. Samalla liberaalit ovat nousseet voimakkaasti 5,4 prosenttiin ja ylittävät näin ollen valtiopäiväkynnyksen. Sosiaalidemokraattien kannatus on puoluekannatuskyselyn mukaan 28,6 prosenttia, mikä on vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Moderaattien kannatus on kyselyn mukaan 16,8 prosenttia ja ruotsidemokraattien kannatus on 18,3 prosenttia. Äänestäminen jakaa tunnetusti mielipiteitä. Haaningessa tapaamme Marja-Leena Sundströmin, joka äänesti varmuuden vuoksi ennakkoon.
1: Ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
0: Veikko Salander ajattelee toisin.
2: Enpä taida käydä.

0: Minä olen ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
1: Puolue- ja ehdokasvalintaan vaikuttavista asioista kertovat näin Jorma Viitakangas Haaparannalta ja Terttu Hepolehto Haaningesta.
2: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä.
3: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
1: Toimittajina tuossa olivat Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet 6:00 illalla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivä se vaan jatkaa matkaansa. Voiko noin sanoa? Kyllä voi. Näin on sanottu. Kello on jo tuossa 4:30. Että hujahti vaan meni jo yli siitäkin. Eli toitetaan kysyä vaan kyydissä mukavan niin sanotusti. Nyt voi käydä sitten vaikka äänestelemässä tai katsella, että mitäs ne mittaukset oikein sanovat. Niitähän tippuu nyt joka tuutista niin sanotusti. Mitä niitä prosentteja on, ketkä on noussa, ketkä on laskussa. Kyllä se näin on ja nämä vaalit niistä myös tämän seuraavan puolituntisen aikana. Kuunnellaan, että mitäs Matias Julkunen, joka opiskelee täällä, mitä mieltä hän on, koska ei pääse ihan kaikissa vaaleissa äänestämään. Hänellä on vaan Suomen kansalaisuus. Eli pitikö lähteä hakemaan myös Ruotsin vastaavaa? Ehkä saamme siihen vastauksia tässä puolituntisen aikana. Antti Tuisku, hän tykkäsi, että tämä on nähty ja lopetti keikkailunsa tuossa pari vuotta sitten, mutta musiikki jäi ja menee ja tiedä, milloin hän sieltä nousee takaisin estraadeille. Tässä kuitenkin hänen hittinsä Hyökyaalto.

0: Haluavatko valtiopäiväpuolueiden johtajat lisätä suomen opetusta kouluissa?
1: Det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Mitä ehdotuksia puoluejohtajilla on suomenkielisen vanhustenhuollon takaamiseksi?
2: Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
0: Kuuntele Sveriges Radio Finskan podi Vaalit 2026, suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa. Etsi Sveriges Radio-apista hakusanalla Finska Specialprogram.

Se ei ollut Jake Killer. Hän soitti bassoa aivan muissa bändeissä. Tämä oli Killer ja All I Want Finskan perjantai-iltapäivässä. Sam Shake seuraavaksi.

Sam Shake ja Itäväylä oli se, mikä kuultiin tuossa. Vaalipäivät täällä Ruotsissa siis lähestyy, mutta kaikilla Ruotsissa asuvilla ei ole äänioikeutta näissä vaaleissa. Esimerkiksi Suomesta muuttaneet, joilla on pelkästään Suomen kansalaisuus. Nyt kuullaan, mitä opiskelija Matias Julkunen ajattelee tästä. Vilma Peltomäki jatkaa.

0: Ruotsissa asuva yli 18 vuotta täyttänyt ja väestörekisteriin merkitty pelkästään Suomen kansalaisuuden omaava voi äänestää kunta-, alue- ja EU-vaaleissa, mutta valtiopäivävaaleissa äänioikeus on vain Ruotsin kansalaisilla. Millaisia ajatuksia tämä herättää ihmisessä, jolla on vain Suomen kansalaisuus ja joka asuu ja elää täällä Ruotsissa? Tästä keskustellaan nyt seuraavaksi Matias Julkusen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Matias.
1: Huomenta, terve.
0: No hei, kerro, että kuinka pitkään sä olet asunut täällä Ruotsissa, ja mä ajattelin tähän alkuun myös kysyä, että miksi sä päätit muuttaa Ruotsiin Suomesta?
1: Joo, mä oon asunut 2 vuotta Ruotsissa ja ihan opiskelujen perään olen täällä.
0: Mm. No kerro, että miltä tuntuu asua Ruotsissa, mutta olla ilman äänioikeutta juuri näissä valtiopäivävaaleissa?
1: No kyllä se tuntuu aika tärkeältä kuitenkin äänestäminen. Kaikki mun ruotsalaiset kaverit puhuivat näistä vaaleista aika paljon, niin kyllä se tuntuu siltä, että haluaisi äänestää, mutta en pysty. Kyllä vähän jää paitsi.

0: ajattelinkin kysyä, että oletko sä kokenut, että sulla on vaikka vähemmän niin kuin vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa just tämän vuoksi, että Ruotsissa vai koetko sä, että se ei niin kuin vaikuta hirveästi sun arkeen ja elämään?
1: No eihän se hirveästi ainakaan nyt vaikuta. Hyvä kysymys. Kyllä se vähän tuntuu sieltä, että kun on niin tottunut äänestämään, että nyt ei pääse. Että onhan se vähän, kyllä sen tuntee.
0: Mm. No seuraatko sä muuten Ruotsin politiikkaa aktiivisesti?
1: En aktiivisesti, mutta kyllä mä luen uutisia just SVT:n kautta tai radion kautta.
0: Mm. No koetko sä, että valtiopäivävaalien äänioikeuden puuttuminen vaikuttaa vaikka siihen niin motivaatioon sit seurata kunnolla niin Ruotsin politiikkaa ja sitten etenkin niin poliitikkoja?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että kun ei ole kansalainen, niin ei ole ihan sitä samaa vastuun tunnetta. Että ei, niin.
0: Mm. No seuraatko sä sitten Suomen politiikkaa täällä asuessasi?
1: Kyllä, mä luen kyllä ruotsalaista ja suomalaisia uutisia aika aktiivisesti joka päivä, sanoisin.
0: No nyt mä en tiedä, onko sulla ajatus sitten jäädä asumaan tänne Ruotsiin niin kuin, vai onko ajatus lähteä sitten takaisin Suomeen lähitulevaisuudessa vai onko sä vielä päättänyt?
1: En ole vielä päättänyt. Ideana on kyllä, että jatkan vielä opintoja Ruotsissa ainakin muutaman vuoden tai jopa ihan muualla Euroopassa, mutta Suomeen ehkä vasta myöhemmin muutan takaisin.
0: No jos vaikka sä jäisit tänne Ruotsiin pidemmäksi aikaa, niin ootko sä niinku ajatellut sit tätä niinku Ruotsin kansalaisuuden hankkimista?
1: Joo, kyllä mä olen ajatellut, että se tuntuu vähän epäselvältä vielä, että milloin saa hankkia kansalaisuutta ja näin, että milloin ne kriteerit on täytetty. Mutta jos mä jäisin tänne ja saisin töitä, niin silloin kyllä olen kyllä ajatellut sitä muutenkin, mutta joo, silloin ehdottomasti.

0: Fantasia 1 tunneleista. Jatketaan vielä haastattelua Matias Julkusen kanssa ja aiheena on se, että pelkän Suomen kansalaisuuden omaava ja Ruotsissa asuva ei voi äänestää valtiopäivävaaleissa, koska äänioikeus vaatii näissä vaaleissa Ruotsin kansalaisuuden. Vilma Peltomäki kysyy Julkuselta, että onko äänioikeus sellainen asia, joka voisi vaikuttaa hänen päätökseen hakea Ruotsin kansalaisuutta.
1: No se on varmaan se iso ja sitten myös varmaan se helpottaisi, jos ostaisi asunnon tai jotain semmoista, ehkä se helpottaisi semmoisissa asioissa. Ja kaksoiskansalaisuus muutenkin olisi ihan houkutteleva tarjous.
2: Mm. No onko sun mielestä muuten niin kuin tärkeää äänestää, jos äänioikeus löytyy?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että mä oon kyllä aina äänestänyt, kun on ollut aikuinen. Että kyllä se tuntuu tärkeältä.
2: No mitkä niin kuin Ruotsin vaikka poliittiset kysymykset vaikuttavat eniten just niin kuin sun elämään, jos miettii näitä tulevia vaaleja? Oletko sä yhtään ajatellut sitä?
1: Opiskelijana tuntuu, että suurin osa näistä kysymyksistä ei vaikuta muuhun, kun mä saan kaikki kelatuet niin Suomesta ja muuta. Että sehän ei suoranaisesti vaikuta. Tietenkin tietyt taloudelliset asiat tulevaisuudessa, jos saisin töitä, niin tietenkin ne vähän mietityttää. Verotus vaikka eroaa Suomen verotuksesta aika paljon, ja sehän on johtanut ainakin ymmärtääkseni 90-luvulta lähtien aika isoihin niin kuin muutoksiin niin kuin vaikka eri ryhmien välillä, niin kuin sosiaalisien ryhmien välillä, talouseroja siis.
2: Mm. No miltä sitten tuntuu, että sä voit niin kuin äänestää esimerkiksi Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa, mutta et sitten valtiopäivävaaleissa?
1: Joo, mulla on kyllä ulkomaalaisia kavereita, jotka ovat äänestäneet just näissä paikallisvaaleissa, mutta ne jotenkin ei tunnu yhtä tärkeältä kuin nämä niin kuin eduskuntavaalit tai nämä. En ole hirveästi ajatellut sitä.
2: Mm. No ootko sä keskustellut tästä niin kuin äänioikeudesta tai sen puuttumisesta niin kuin muiden esimerkiksi just niin kuin samassa tilanteessa olevien kanssa tai sitten heidän kanssa, jotka niin kuin pystyy äänestämään?
1: En mä tiedä. Siis mä oon just kavereiden kautta saanut vähän niin kuin fiilistä, että mitä ajatellaan täällä Ruotsissa ja näin. Ja kyllä se kiinnostaa, mutta just kun ei saa äänestää, niin ei ole sitä samaa velvollisuuden tunnetta. Et jotenkin jää semmoiseksi niin kuin observateur, niin kuin niin.
2: Mm. No mut jos sä saisit äänestää valtiopäivävaaleissa, niin mikä olisi sulle niinku semmoinen tärkein ehkä vaaliteema ja miksi?
1: No varmaan talous on se iso kysymys ja mä sanoisin ehkä just nyt on ehkä opiskelijan oikeudet ja näin, että Tukholmassa ainakin monen mielestä on vaikea löytää opiskelija-asuntoa ja näin. Itse olen kyllä aina helposti löytänyt asunnon, mutta tietenkin tietyt niinku vuokra-asiat, niiden alentaminen, vuokrien alentaminen olisi ihan hyvä, kun suurin osa rahasta menee just vuokran maksamiseen. Ja olen, ainakin tällä kampuksella Tukholman yliopistolla tuntuu, että täällä otetaan kyllä asioita esiin aika paljon.
2: Mm. Kiitos paljon Matias Julkunen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

Kovo homma on tuo parisuhdeongelmaillisuus, voidaan todeta. Sen kuvan tuosta sai tuosta Blondin biisistä, että siellä oltiin vähän kuutamolla, mutta me ei olla, me lähdetään tien päälle. Tässä Eppu Normaal.

0: laita.
1: Ai tota laiton, meni miten meni, Jeboja ja Matt Bojali. Siinäpä semmonen duo, joka kävi studiossa ja pisti niin sanotusti narulle ton tyyppisen kappaleen. Sitä ennen käytiin tietysti Eppujen kanssa tien päällä. Se on kuulkaa kansalaiset Medborgaria, Sitinen ja Sitisen semmoinen tilanne, että Varosen Ismo täältä lähtee pikkuhiljaa kävelemään tuonne ihmisten sekaan. Tuolta on sulle oikein hyvää viikonloppu ja vaaleja, niitä voit seurata Finskan kotisivuilla ja somessa. Ja tästä eteenpäin tällä kanavalla FinMix. Erittäin hyvää viikonloppua ja olkaahan kuunnella ainakin melkein. Moro moro!

0: siinä se loppu. Kuppari ja vau.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 77
0: 53 99. Finmix! Jo vain, soita Finmixiin. Gudrun Filppa on siellä vastaamassa. Luemaan jotakin meille jotakin.
2: 11. päivä septemberiä meidän rakas Mauno Raappana täyttää täydet 90 vuotta. Sinä olet fantastinen isä, rakastettu muffa, faffa ja ylpeä vanhaa muffa ja vanhaa faffa. Sinä merkittet uskomattoman paljon koko perheelle ja met olemme kiitollisia kaikesta avusta, neuvoista ja fiidistä hetkistä. Paljon onnea 90-vuotis päivälle Mauno. Me toivomme, että sinä jatkat ja olet yhtä pirteä, itsepäinen, auttava ja täynnä energiaa vielä monta vuotta. Paljon paljon rakkautta. Kautta lapsilta, lastenlapsilta ja lastenlapsilta.
0: Mm-hmm. Hej, vill fira min yngste son som fyller 36 år den 14. Hans namn är Johan Karlsson och han bor i Luleå. Många grattis kramar från mamma och syskonen. Och det är Ann-Kristin Lundnäs Patomella som har skrivit till oss.
2: Vill skicka grattishälsningar till barnbarnet Elliot Syrén i Göteborg som den 8 september fyllde 29 år. Och till Elliots far Fredrik Syrén i Göteborg som fyllde 61 år den 9 september. Ett stort grattis till de båda önskar bror Öman i Luleå.
0: Vill skicka grattishälsningar till Kerstin Kroka Kangas som fyller år idag och Evald Filppa Kardis som fyller år imorgon. Stort grattis också till Jenny Karkia Pantsare Kiruna som fyllde år den 5 september.

0: tieto, joka on fanfaarin arvoinen. Mikael, joka soitti meille ennen, han som ringde, Mikael Andersson, som friade via Finnmax. Han har fått, ja, vi kör en stor fanfar för dem. Fin i like.
1: Kaunista.
0: Kaunista. Mm. Joo, vähän tulee tippasilmä.
1: Kohtava.
0: Joo. Fast, joo, han var ju ganska säker när han sa.
1: Det kändes som så.
0: Jo, jo, men det var jätteroligt. Fantastiskt roligt. Med en sån grej. Lue jotakin mailia tässä.
1: Me haluamme onnitella minun rakasta sisaa Dagsjärstin Kruukkaa Kangosessa, joka täyttää epätasaisia vuosia nyt perjantaina tänään. Paljon onnea. Ensi vuonna onkin taas tasaiset vuet. Kerstin on oikea kaiken tekijä ja sillä on monta rautaa valkeassa ja hän kans tekee kauhean suuren työn kotikentällä. Sä olet kullan arvonen. Näinä päivinä se on hirven jahti miehen ja molemmitten pojitten kanssa, joka odottaa. Oikein fiiniä syntymäpäivää ja toivottavasti sinä saat kaataa isoon sarvipään. Met joka onnittelemaan olemaan Lennart, Birgitta, Johan, Kristoffer, Elvira ja Bailey.
0: Mm-hmm. Finaste Axel Häggroth i Luleå fyller år den 16 september. Stor grattis kramar från gammelmoster Marianne.
1: Haluan lähettää suuret onnittelut rakkaalle isosiskolleni Iris Rosengren Larssonille. Mitäpä elämä olisi ilman sinun kaltaistasi siskoa, missä on vielä vähän hullusti. Nauti kakuusta ja päivästäsi, toivottaa pikkusisko Anne.
0: Hmm. Ja telefonissa meillä on matkasta kohta Krannikylästä tässä Ylijärvestä. Bertti Lalanentalo, hei.
2: No hei.
0: No tervetuloa Finmixiin.
2: No kiitos, kiitos.
0: Mm. Kunkas siellä kerkiät näin hirveän ihan aikana? Eli oleks hirveän pyytäjä?
2: Olen kyllä hirveän pyytäjällä, meillä on jahtikämpällä, mutta ja. Nyt meillä on jakaneet tänä päivänä, niin meillä on niinku tauko tää iltapäivä. Mm.
0: Tää kom tän tän jaktkojan, jahtikämpä. Niin. Joo,
2: jaktkojalla tietenkin.
0: Teillä on mennyt hyvin hirveän pyyti, kun on jaettu jo hirviä. Niin.
2: On, meillä on mennyt, alkanut hyviä, joo. Mm. Kolme sahneja.
0: Joo, ja fiini päivä on ollut tänäkin päivänä mettässä tietenkin.
2: Tänä päivänä on oikein fiini päivä, joo.
0: No niin. Onnitteluja se, Finmixin kautta kuule Pärtti, niin sulla on.
2: Mulla on tässä jahtikaveri Eile Tryteklin ja sen panpaani Miira Johansson i Bensbyn fyller 12 år idag. Och hon kan ju inget finska så vi tar det på svenska. Mm. Och sen har jag mitt eget barnbarn Melinda Eliasson i Svansten. Hon fyller 12 år den 18 oktober. Ja sitten har jag en till barnbarn i Umeå. Stowi Eliasson fyller 3 år den 22 oktober. Och sen har min fru, min vaimo on kaksi saarta, niin ne puhuvat meidän kieltä. Inger Andersson 66 år 15 i 10. Ja sitten on Karina Abrahamsson Sorna, 67 år, fjärde i. Että siinäpä ne oli tällä kertaa.
0: Hmm. Ja seuraavalla kertaa, kun soitat, niin sulla on uusia nimiä sitten onnitella.
2: No se on sitten Svärburi täyttää novemberissa nitti, niin se tulee sitten seuraavalla kertaa.
1: Pättili looning on reeta.
0: Hyvä homma.
2: Täällä on kyllä looning on reeta ja ihan
0: kaikki paperilla, kun pääsee framille. Kiitos Pättili, että soitit Finmixiin ja kuulee, kunkas tuo sanothan tuo shitjakt meidän kielellä?
1: Paskajahti.
2: Paskajahti, sanoma niin.
0: Joo, fiiniä päiviä sinne mettään kuule sulle. Kiitos ja hei.
2: Joo. Teille kanssa. Hei hei.
1: Sanoma hei ja tervetuloa Ingrid Lindmark Svappavaarassa.
3: No hei.
1: Hei. Kuinkas Ingridillä on luistanut tämä päivä sitten?
3: No nyt on ollut fiini ilma, mutta minä olin eilen niin paljon ulkona ja leikkasin niin paljon noita veksteriä. Ja olen niin särkeneet käsiä tänä päivänä.
1: Joo, se otti pian liika paljon.
3: Joo. Tuli liika paljon
1: eilen. Joo, sehän nyt vähän potsuneerata niitä, ettei niin paljon ottaa kerralla.
3: Mutta nyt on niin paljon kasunut.
1: Ei, niin onkin, se on varmasti kun on satanut niin paljon. Että
3: joo, kauhea kasu.
1: on, joo.

0: No kuule, sinä olet meille soittanut, että sinä haluat lähettää vähän Helsinkiä.
1: Joo, först mietään ruotiksi tämän ensimmäisen. Den 5 september föddes en liten tjej, mitt sjunde barnbarnsbarn på Gällivare BB. Då vill jag skicka grattisar till henne och hennes föräldrar, Emilia och Tobias i Kiruna. No se oli se. Sitten tulee grattishälsninkiä. No se on minun poika, joka on täyttänyt 60 år, Henrik Lindmark, Svappavarassa. Och sen fyller mitt barnbarn, Emilia, som är mamma till babyn, 28 år, den 12. Och 26 september fyller Olivia, också mitt barnbarn. Och hon fyller 26 år om de båda bor i Kiruna. Mm. Jag sitter den 26 september där ute min utdyttaren, eller barnbarnen, sambo, Jonas Nolo, 1928. Ja hän asuu Kirunassa. Ja sitten on minun sisar Stockholmissa Irene Eriksson, täyttää 86 år, den 21 september. Sitten mulla on kaksi kaveria täällä Vaskivuoressa, eli Svappavarassa. Anneli Grundell och Marie-Louise Stålnacke, som också fyller år i september. Ja sitten mien saa itseä unohtaa.
2: Kello on 6, vuorossa uutiset. Norjan prinsessa Astrid on kuollut. Norjan kuningashuone ilmoitti asiasta aikaisemmin tänään. Vain pari päivää sitten prinsessa Astrid osallistui pikkuveljensä kuningas Haraldin hautajaisiin. Norjan yleisradio NRK:n mukaan iäkäs prinsessa suoritti kuninkaallisia tehtäviään vielä toukokuussa. Prinsessa Astrid eli 94 vuoden ikäiseksi. Tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskusta USA:ssa vuonna 2001. Kello varttia vaille 9 aamulla paikallista aikaa American Airlinesin lentokone törmäsi World Trade Centerin pohjoiseen torniin. Kello oli silloin varttia vaille 3 Ruotsin aikaa. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa täällä Ruotsin radion Sisu-radiossa, kun uutiset toimitti Soili Huokuna.
3: Kaksi suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
2: Silloinen USA:n presidentti George W. Bush kutsui tekoa terroriteoksi iskua käsitelleessä ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa.
4: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
2: Toimittaja oli Niki Bergman. Useita nuoria, jotka ovat olleet yhteydessä Fagerstan kouluiskusta epäiltyyn, tutkitaan nyt rikoksista, kertoo EK-toimitus. Kyseessä on muun muassa 15-vuotias tyttö Södermanlannista, jota epäillään murhan valmistelusta. Ja Göteborgissa 13-vuotiasta poikaa epäillään törkeästä laittomasta uhkauksesta. Molemmat olivat ennen Brinell-koulun iskua yhteydessä epäiltyyn Liam Nebeliin ja heidät on nyt otettu huostaan LVY-lain perusteella. Ennakkoäänestyksessä on havaittu virheitä ainakin 50 Ruotsin kunnassa, kertoo Valmyndigheten vaaliviranomainen, joka on tänään julkaissut val.se-sivustolla luettelon äänestyspaikoista ja ajankohdista, joissa on havaittu virheitä. Vaaliviranomaisen virhe-epäilyluettelon äänestyspaikoilla äänestämässä käyneitä kehoitetaan äänestämään uudestaan varsinaisena vaalipäivänä eli tulevana sunnuntaina. Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen ensi kevään eduskuntavaaleihin. Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit sunnuntaina 13. syyskuuta. Suomessa eduskuntavaalit järjestetään noin puoli vuotta myöhemmin ensi vuoden huhtikuussa. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa.
5: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
2: Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin kaksi puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
5: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit, jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
2: Ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja Tide-puolueiden ja punavihreiden välinen ero pienenee indikaattorin tuoreimmassa puoluekannatuskyselyssä, raportoi Ekot. Uutiset, Johanna.

0: firar vår svärdotter Natalia González Isaksson i Rutvik som fyller 38 år den 13. Skicka också en hälsning till våra gubbar, söner i Kiviranta jaktlag. De börjar jaga imorgon och nära Iso Puolamärvi. Skitjakt er, hälsningar från familjerna.
1: Jag skulle vilja uppmärksamma och gratulera Conny Lampa som den 10 september fyllde 60 år. Han visar att ålder bara är en siffra. Han sliter fortsatt på gymmet och är stark som en oxe. Stort grattis kusinen och välkommen hem igen, önskar kusinen Robert med familj.
0: Vi vill skicka grattiskramar till min bror Peter Lundholm i Livieöre som fyller 50 år 15 september. Hoppas du får en bra och fin födelsedag, för det är du värd. Kramar från Åsa, Fabian och Evert.
1: Hipp hipp hurra Maja Stålnacke i Masungsbyn som fyller 85 år idag. Många grattis kramar från Anders och Kerstin.
0: Jag vill gratulera min dotter Ella Israelsson Philipsson som fyller 16 år den 15. Massa kramar från mamma och lillebror Jack. Ja, kuule, lue man ut sen viimeisen toivekappaletten kerkeämmäsen.
1: Hei Finn Mix, nyt pyhänä täyttää maailman paras työkaveri ja ystävä Viveka Palo luulajassa vuosia. Saatatteko te auttaa minua ja fiirata häntä miljoona ruusua laululla? Paljon onnea Viveka ja toivon sulle oikein fiiniä syntymäpäivää. Terveisin Kristiina Jätpäri.
0: Hei Finn Mix, kiitos tosi mukavasta fiirausohjelmasta. Me olisimme niin kiitollisia, jos te lähettäisitte meiltä lämpimämmät terveiset Kristiina Kikki Langelle hänen 50-vuotiaspäivälle, joka on huomenna lauantaina. Me jotka onnittelema olema hänen hyvät ystävät Susan ja Ossi Pesämaa. Kikki rakastaa Arja Saijanmaata ja me toimme, että soittaisi täällä miljoonan ruusun. Vielä kerran onnea, näemme huomenna. Tässä se kuule oli. Ja tässä tulee sitten Arja Saijanmaan miljoona ruusua. Kiitämä kaikkia, jotka soitit. Kiitos Kalle ja kiitos Gunhild. Ja kiitos
1: hei
0: sulle.
1: Hei hei!

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!